97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: What's up?
1: Just be good to me.
0: Word up, word up.
2: Energy.

exact cum îți place. Exact cum îți place. Sunetul

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: viață ne-am găsit târziu sub pânze negre. Și poate că am mai primit o șansă, că am fost puși față în față prea devreme.
1: Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Radio Energy cu gir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.
1: Menachem așharu maranske.
2: Papa iară.
1: Tenchume im sirte mi ankes. Lurtanjume hoki sarites. Arites, arites.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. 24. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens. Yes.

a trebuit să plec puțin. Vezi tu, a trebuit să plec puțin. Vezi tu,

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: La proiectul privind legea salarizării unitare au fost primite în cadrul consultărilor. Adunarea Generală a ONU a ales marți Austria, Kârgâzstan, Portugalia, Trinidad și Tobago și Zimbabwe pentru a face parte din Consiliul de Securitate al ONU timp de 2 ani cu un mandat care începe la data de 1 ianuarie 2027, potrivit jurnaliștilor Reuters. Germania a făcuse lobby intens pentru un loc în Consiliul, alcătuit din 15 membri, însă s-a clasat abia pe 3 în cursa pentru cele două locuri disputate. Consiliul de Securitate este singurul organism al ONU care poate lua decizii obligatorii din punct de vedere juridic, cum ar fi impunerea de sancțiuni și autorizarea folosirii forței. Are 5 membri permanenți cu drept de veto, și anume Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite. Ceilalți 10 membri ai organismului sunt aleși. Pe aceste locuri intră câte 5 membri noi în fiecare an. O mină marină care a fost descoperită ieri după amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost neutralizată de scafandri militari de la începutul războiului din Ucraina. Forțele navale române au neutralizat 9 mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, transmite Ministerul Apărării. Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave, va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărite sub comanda NATO în următoarele 2 luni, mai precizează sursa citată. Peste 1000 de observații la proiectul privind salarizării unitare au fost primite în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale și sunt zone care necesită îmbunătățiri. Cel puțin așa a declarat ieri ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Dragoș Pâslaru. Potrivit acesteia, se vor face corecțiile necesare în grilele de salarizare pe argumente solide. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
4: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: 7:05, bună dimineața, bună dimineața doamnilor, domnilor, bună dimineața Gilda.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața Nic.
2: Bună dimineața. Bună dimineața. Am o stare bună de la mama ei.
0: Corect,
2: avem
0: corect, corect.
2: Prim-ministru.
0: Avem?
1: Avem?
0: Păi... avem?
2: Cum n-avem?
1: De la de breaking news, înseamnă că Nic știe ceva.
2: Breaking news.
0: Da, e ok. Avem, hey, avem, hey, avem interimar, hey. La urma urmei. Bună dimineața, Denisa.
3: Bună dimineața.
0: All right. Da, ar fi bine să fi avut deja premier.
2: Domnul, au spus pe surse la televizor.
0: A, pe surse.
2: Că n-am încredere în ce e pe surse. În ce vrei să am încredere? În televiziunea oficială?
0: TVR?
2: Nu. TVR e la fel de oficial ca unitatea militară Digi.
0: Asta e, dar de data asta stai așa, că știi cum e? SRI-ul n-a făcut contract cu TVR-ul. A... 196 de milioane de euro contează acest contract pe care l-au făcut cei de la SRI împreună cu cei de la Digi.
2: Subliniam ieri, cu mirare.
0: Da, sunt foarte curios acum cum va arăta LLM-ul făcut de cei de la Digi. Încă o dată, LLM este ceea ce se numește ChatGPT, Claude, diverse, și ar trebui să fie acum făcut unul românesc, care să-l fie folosit de cei de aici.
2: Stai o clipă, da, adică tu pe față te îndoiești de gândirea președintelui Nicușorul Dan?
0: Nu, mă îndoiesc de gândirea noastră a ca popor.
2: De gândirea președintelui, de logica, totuși a făcut matematică.
0: Nu!
2: Te îndoiești de hotărârile pe care le ia binefăcătoarea, eu deci?
0: Nu! Nu știu dacă a făcut el, cu adevărat el a zis, dar
2: Gilda,
0: aș
2: dacă
0: vrea
2: te îndoiește, de ce nu spune clar că te îndoiește?
1: Da, de ce nu lasă să termine propoziția? Da. Că poate că... a fi ceva la final.
2: Putea să zică, nu, domnule, cum să mă îndoiesc?
0: Nu, nu mă îndoiesc, absolut deloc. Nu mă îndoiesc.
1: Mai bine?
2: Mult mai bine.
0: Fa,
2: am o stare proastă de la mama ei. Bă, ce bine a zis-o,
0: uite,
2: fata aia. Fă o heavy rotation.
1: Hey, este, a fost.
2: Genială cu
1: tot. A fost și este. Hei, hei, hei, hei.
2: Avea și un vibe aiurea, nu?
1: Hey.
2: În versul următor.
1: Da.
0: Da.
1: Unde sunt câinii mei?
2: Unde sunt câinii mei?
0: Ia. Yeah. Bun, surse, da, ok. Uite, surse, Nicușor Dan ar fi amânat desemnarea premierului până săptămâna viitoare. Așa cum mai avem de așteptat încă niște zile, că vorba aia trebuie să treacă ceva între momentul în care Curtea Constituțională a zis că trebuie să treacă un timp de ceva, n-a specificat exact cât, da? Între momentul în care e demis un premier și momentul în care e din nou propus.
2: Ieri pe surse și azi dimineață pe surse l-a ales pe...
0: Tomac.
2: Tola Tomac.
0: Așa, da.
2: Ca să le combinăm.
0: Da, să le combinăm pe
2: dar. Și acum e pe surse că e abia săptămâna viitoare.
0: Da, asta zic. Vezi tu asta cu sursele? Mm.
2: Băgăm șampania înapoi.
0: Da. Pune-o la rece. Pune-o la rece că nu e. A fost o alarmă falsă.
1: Alarmă falsă
0: în dimineața asta. Bun, ok. Hai că s-au întâmplat multe. O să avem de vorbit. Azi e joi. Azi e numai cu muzică românească.
1: Da. Surpriză.
2: E prin noi înșine.
0: Da. Trebuie să recunosc. Mie îmi place foarte mult următoarea piesă. Hello Kitty. Din prima mi-a plăcut. Mă bucur că au revenit cei de la Toulouse-Lautrec. Și uite așa,
2: no time Toulouse.
0: Atât.
4: Radio Guerilla.

0: Văd câteva mesaje de la câțiva ascultători, printre care și două, care spun în felul următor: salutare, m-a sunat ieri o firmă prin IA-ul lor tocmit și nu mi-a plăcut cum a vorbit, dar mai scrie un ascultător că și pe mine m-a sunat o inteligență artificială de asta, un LLM, și a încercat să facă phishing cu mine. Da, e adevărat, cu toții cred că am primit genul ăsta de mesaje sau telefoane când vă sună efectiv cineva, dar vă dați seama din momentul în care răspundeți că e vorba de un robot.
1: Da.
0: Despre asta e vorba, e noua asta metodă de scamming, hai să o luăm așa, va trebui să fiți cât se poate de atenți. Atenție, metoda accidentul din nou s-a rafinat, de data asta punem LLM-ul să imite vocea cuiva și uite așa ajungem la anxietate din nou.
2: Noi am avut aici un gheriloco despre cum să le la întrebări. Ce întrebare cheie să-i pui ca să-ți dai seama că e sau...
0: Da.
2: Dacă te sună un prieten de care n-ai chef, te îndrăgutăresc. Băi, tu n-ai cum să fii Dan Popescu.
0: Da.
2: Îmi suni inteligența artificială, la revedere, bai, nu mai sună la acest număr.
0: Exact. Da? Uite, dacă tot ai pomenit gheriloco...
2: Te sună prietena ta. Unde ești, Sorin? Nu cred că ești Elena.
0: Exact.
2: Din Troia. Bai, ești inteligența. Închizi telefonul.
0: Închizi telefonul, blochezi numărul și la revedere. Ok, ok. Haideți să vedem ce se mai întâmplă însă în localitățile astea mici și mijlocii.
3: Ai, ai, ai. Gheri Loco.
0: Gilda, te rog.
1: Mai mica Bucureștiul nu am în momentul ăsta.
0: Ah, ok, ok, ok. E bine și de aici, de la noi, de gantier.
1: Aproape, dintr-un cartier, să zicem, vecin, dintr-un sector vecin, din sectorul 1 mai ales, un bărbat ar fi folosit numele lui Nicușor Dan pentru invitații și bilete gratuite la evenimente.
0: Ok.
1: El efectiv a trimis și o poză în care ar fi fost cu Nicușor. Uitați, aici sunt eu cu Nicușor Dan. Pe bune, am văzut captura. Aici sunt eu cu Nicușor Dan. Și aș vrea, dacă se poate, două bilete, cum ar fi pentru, da, pentru președintele țării, știi?
0: Wow, nu pot să cred.
1: Da, iar parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 l-a trimis în judecată pe acest bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de, ghiciți ce, fals în informații. În formă continuată, 194 acte materiale.
0: Oh, wow.
1: Fiind acuzat că folosea conturi fictive de WhatsApp și se prezenta ca fiind director al cabinetului primarului Capitalei pe atunci, pentru a obține bilete gratis la diverse evenimente în numele lui Nicușor Dan, care acum este, da, președinte, după cum am zis.
0: Știți că o să vină momentul în care o să fie interzise conturile care nu au numele vostru. Adică, la modul, nu poți să-ți faci un cont așa...
1: Și cele de business?
0: Un bros, cum ar veni.
1: Și cele de business, ce faci cu ele?
0: Sunt cele de business. Vor fi cele de business.
1: A, dar te gândești că nu o să mai fie gen anonimul 1, 2, 3...
0: Exact. Niciodată nu se va mai întâmpla asta. Nu vei mai putea să ajungi să poți să-ți faci un cont anonim la modul să... Ok, ok. Și eu pe ăsta intru și pe ăsta eu mă uit așa să văd ce...
1: A, și dau comentarii, așa că oricum nu
0: contează.
1: Exact.
0: Din acea categorie.
1: Da, nu mi se pare că e o decizie greșită. O să vedem cum scade numărul unor conturi, știi? De apreciere.
0: Da.
1: Dacă
0: de acolo,
1: 10 milioane, evident, de conturi, whatever. Potrivit unor surse judiciare citate de Ager Press, dosarul s-a constituit în martie 2025 ca urmare a unei sesizări depuse chiar de Nicușor Dan, la acea vreme fiind primar al Capitalei. Deci nu de mult, uh-huh, da?
0: Da.
1: Sesizarea se referea la un bărbat care folosea conturi fictive de WhatsApp și se prezenta printre altele ca fiind acest director al cabinetului său. El contacta diversi organizatori de evenimente. Și acum o să vă enumăr câțiva,
0: okay,
1: dintre,
0: okay,
1: Nuba, Beach Please, Loft, Fratelli, trupe precum Oana Radu, Accent sau Festivalul Saga, mm-hmm, da? Și nu numai, pentru a primi invitații la aceste spectacole, evenimente pentru Nicușor Dan și rudele sale apropiate.
0: E momentul să zic ceva, am mai zis asta, însă am zis la mine în emisiune, așa că nu știu cât s-a auzit, așa că am ocazia asta să spun aici. Dar atenție, e o chestie cât se poate de reală, care s-a întâmplat aici în radio, mi s-a întâmplat mie și lui Bogdan Șerban și va trebui să uite, fix despre ce ai vorbit, e fix despre ce ai vorbit, Gilda. Mă sună la un moment dat un număr, și de mai multe ori, evident, am dat reject. Haideți, uh-huh, să o iau așa. După care, numărul respectiv îmi dă mesaj și îmi spune: sunt bună ziua, sunt Cutărescu, am numărul dumneavoastră, nu mai știu de unde a zis, bla bla, și aș vrea să vorbim pentru concert, dacă se poate. Și am zis, ok, what the hell? Și îl sun. Și când îl sun, îmi spune unul că a primit un telefon zilele trecute de la un număr oarecare, care spunea că sunt eu.
1: Opa.
0: Și care îi spunea lui că știe că are o trupă și că trupa respectivă trebuie să încarce pe YouTube un clip cu ei. Și eu le ofer cu ocazia asta posibilitatea de a cânta în deschiderea unui concert foarte mare în București. Pentru că eu și Bogdan Șerban ne ocupăm de chestia asta și nouă trebuie să ne dea mesajele astea și noi îi ajutăm direct. Evident că noroc am intrat noi pe fir și au dat de noi, pentru că noi le-am spus că este un hoax și în niciun caz nu trebuie să trimită înregistrări sau cine știe bani mai departe. So, lucrul ăsta s-a întâmplat la modul acum câteva luni, probabil că două.
1: A, serios? Chiar de curând?
0: A, este de foarte curând, da. O lună jumate, cred, cam așa. Maximum.
2: Băi, ce lucruri se întâmplă pe lume. Bun. Și era AI?
0: Nu, era... L-a sunat un AI pe respectivul, care chiar era real și care chiar avea o trupă cu care cânta cu niște băieți. Și respectivul a încercat după aia, după ce nu i-a mai răspuns AI-ul, să dea de noi.
2: Cum recunoști inteligența artificială la telefon? Am încetat. Mi-am pierdut de multe vreme încrederea în savanți, mai ales când ajung președinți de țară. Și am produs propriul text.
1: Așa,
2: a funcționat de minune. 1. Îi zici din prima, fără legătură cu contextul, repetă după mine, cartof.
0: Exact.
2: Prima, a doua, dacă trece testul, îi zici să zică după tine încet, eu pup poala popii, popa pupă poala mea.
0: Okay.
2: Repetă. Aici l-ai devastat.
0: Aici, da.
2: Se ard centrele de date.
0: Mi se pare normal, e o idee absolut minunată.
2: Sper că v-ați notat.
0: Sper că v-ați notat, da, ok. E metoda noastră, metoda gherila, prin care puteți să verificați dacă este AI sau
1: n-ai.
2: Da.
3: Publicitate. Aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici.
1: Publicitate.
3: Aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici.
4: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla. Acolo unde toată lumea vorbește altă limbă, unde faci 25.000 de pași pe zi vizitând muzee, iar la restaurant afli despre gastronomia unui oraș european diferit de al tău. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchii să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamieson în magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șighete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
9: Întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
10: Ne place radioul rău, rău de tot.
9: Suntem oamenii care au făcut gherila.
10: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
11: Pentru cei mai mulți dintre noi,
12: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
13: Este ceea ce vrem să fim.
14: Este viața noastră.
12: este lupta noastră pentru a schimba lumea.
13: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
14: Radio Guerilla este al vostru la fel de mult cât este al nostru. N-o să vă dezamăgim.
15: Radio Guerilla, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
17: Radio Guerilla.

0: uite că e 7:30 de minute și a venit acel moment în care, Nic, putem să facem rubrica Prozaic?
1: Da, stimatul domn.
0: Ok, ok.
1: Baricada.
0: Exact, asta facem.
2: Prozaic cu Nic.
1: Adică mie îmi place să mă văd. Mie îmi place să mă văd aici pe o baricadă.
0: Ok.
1: Cine nu le are? Rămân la inteligența artificială. Era foarte important, nu știu dacă v-ați notat, pentru că e foarte utilă la... Te folosești de ea la evitarea unor sarcini nedorite. Mm-hmm. Sorin, să spunem că te sună Mihai Dobrovolț.
0: Să spunem.
1: Sorin, îmi pare rău, dar vină mâine pentru că nu vine nu știu cine. Și tu, calm, făcându-te că nu știi cu cine vorbești, îi zici... Ia zi, cartof. Și îl pui să zică cartof până,
0: până când
1: caută pe altul.
0: Da, ok.
1: E o metodă excelentă de a evita... Da!
0: Este, într-adevăr.
1: Asta
0: trebuie să recunosc.
1: Odată ca să închidem discuția cu recunoscutul vocilor autentice. Eu sper că sunt găsit o voce autentică în FM. Mulțumesc pentru încredere. Firma soacrei, băi, marile spirite, mă.
0: Așa.
1: N-ai cum să spui, marile spirite s-a adus. Firma soacrei lui Eugen Toma, că a primit fonduri PNR, a fost în Consiliul de Administrație al ENGIE. E viceconsul la Bruxelles. O fi de adevărat alea, nu știu de ce spun o fi de adevărat alea, nu știu, pentru că e din G4 Media. Și aici întotdeauna împart la 3. Te simți epuizat în 2026?
3: Yes.
1: Iată 7 metode rapide care îți calmează creierul.
3: Deja m-am obosit numai numărul 7. Okay,
1: da. 7. Bă, știi, da, că e și o glumiță. De ce una și
0: Vole
1: două?
0: Pe toate.
1: De ce două și nu nouă? Toate sunt susținute de știință. Anul 2026 a adus inteligența artificială în aproape fiecare aspect al vieții. Costuri mai mari și o rit care pare să nu se oprească niciodată. Efectele nu sunt abstracte, sunt concrete, tovarăși. Concentrare redusă, oboseală mentală, oboseală mentală, oboseală psihică, plus senzația persistentă de tensiune în corzi. Așa, unu.
0: Așa.
1: Respirația e foarte importantă. Respirația 4-7-8. Atunci când e stresat, respirația devine rapidă și superficială. După cum ați văzut noastră în enumărate filme făcute la Hollywood, respiră. Însă e rugat personajul peste care a căzut un proiectil de 155 de milimetri. Respiră. Tehnica este simplă. Inspiri pe nas timp de... Asta e foarte important. Și o știu și eu de la Eugene. Uh-huh. Și poate fi practicată pe stradă când te concentrezi și vrei să-ți calmezi șoricei din bilă.
0: Ok.
1: Inspiri pe nas timp de 4 secunde, ții aerul 7 secunde, ceea ce e foarte greu la început, apoi expiri lent pe gură timp de 8 secunde, ceea ce pentru cei mai mulți dintre noi e aproape imposibil. Oh, da. Încearcă figura să vezi cât de greu e. Dar într-o lună de zile, mergând pe jos, îți dresezi pașii exact în ritmul acestei
0: respirații,
1: inspirații, expirații și da, o să mergi cum mergeau ăia în dune pădune, ca să nu vină virmele de nisip,
0: da,
1: o să râde lumea de tine, dar respiri în ritmul pașilor și pașii se țin după respirație.
0: Merge mai bine dacă ai ochii albaștri.
1: Da. 2.
3: Mersi.
1: Stai o clipă. E vorba de un articol științific.
0: Da,
1: oamenii de știință nu s-au n-au făcut nicio legătură deocamdată între culoarea. Se va face, nu?
0: Se va face, dar
3: de sigur
0: se va face, da.
1: Păi sigur. Nu, atunci precizează publicului că e doar o banuială pe care o ai, că culoarea ochilor și respirația sunt strâns legate. Nu știu, ești acoperit de asta la proză. Pentru că ținem foarte mult la precizie.
3: Da, e făcut de oameni.
1: 2. Plimbare de 20 de minute în natură. Denisa se plimbă uneori, chiar dacă nu în natură.
0: Asta e bună, asta e bună. Asta
1: o oră.
0: Trebuie să
1: câți kilometri ai făcut ieri?
0: Stai. No. Zic că-ți pași, poate.
1: Spunem locurile, că-ți spune o distanță.
4: Nu merge așa.
1: Atunci cât?
4: Păi de unde știi pe unde am luat-o? Că tu știi că eu nu iau drept.
1: Tocmai că nu știu, dar dacă tu îmi spui am plecat de unde, de pe Horei, m-am dus până în Militari, m-am întors prin Băneasa acasă, eu spun câți kilometri sunt.
4: Am plecat de la Foișorul de Foc și m-am dus până la Piața Alba Iulia și după aia m-am dus până la Unirii, spre Cismigiu.
1: La 5 cu 3, 3,
0: 9, jumate.
4: Am ajuns pe la universitate, după acasă, după care m-am dus la Teatru de Artă.
0: Okay.
4: După care m-am dus la icoanei.
1: Și după aia Nicoanei.
4: Și după aia
1: 12.
0: Asta a fost pe jos?
4: Înapoi acasă, da.
0: Asta a fost pe jos?
4: Da.
5: Okay. În aceea zi.
0: Ok.
4: Da.
5: Să specific.
0: All right, all
1: right.
4: 12,8. 12,8, nu?
1: Cam așa.
4: Cam așa, da, zice și eu.
0: Da, eu mizez pe 15, ca să uite, îți dau de la mine.
4: Apreciez.
1: Deci ne plimbăm în natură.
0: Da.
1: 20 de minute pe zi. 3. Un lucru pe care îl practică mulți din ascultătorii noștri, meditația mindfulness. În fiecare zi trebuie să meditezi mindfulness 10 minute. Meditația este, okay, asociată cu modificări în acte. Ce? Bate la ușă reclama? Ai răbdare.
0: Stai, domnule, că de 4. Ce? Dar ți-am zis ceva, m-am uitat eu în dreapta. Zi, domnule. Dar nu ți-am făcut niciun semnic.
1: Ba, da, era un semn discret, dar hai odată, hai, ne mai plictisești mult. Aoleu, parcă ești Dobrovolski.
0: Da, domnule, dar nici, nici măcar, nici măcar nu zic nimic.
1: Nu zic nimic.
0: Nu, lasă, mai avem încă 4 minute.
1: Și, în definitiv, ce e meditație mindfulness?
0: Exact, iar te rog, ce e meditația
1: mindfulness? În coaia de pește. Dar dacă scriu ăștia aici, înseamnă că somnul e un mecanism de reglare excepțional, pentru că virgulă, consolidează conexiunile neuronale. Somnul nu este doar o odihnă, dragi ascultători, este un proces activ de refacere.
0: Da.
1: Nu scrie câte ore din 24, dar...
0: Mă, măcar minimum 8.
1: A, genial! Fii atent! N-ajung astea.
0: Așa.
1: Deci am avut respirație, am avut mindfulness, am avut somn. Jurnal de recunoștință trebuie să ții în fiecare zi. Aha. Exercițiul este simplu. Notezi câteva lucruri pentru care ești recunoscător la finalul zilei. Deși pare minor, acest obicei schimbă modul în care creierul procesează experiențele. Vai,
0: și dacă trimiți asta sub formă de mesaj unui prieten?
5: Să știi că funcționează lista.
0: Funcționează lista?
5: Da, okay. E un spectacol de teatru. 1000 de cuvinte, sper că nu greșesc, cu Florin Piersic Junior.
0: Ok.
5: Și fix despre asta este vorba. Un copil începe să scrie în fiecare zi pentru ce a fost recunoscător în ziua aia. Și sunt lucruri de-astea la un moment dat banale pentru un adult, știi? Înghețată de ciocolată sau că a văzut un avion sau că a văzut două avioane și aduce noroc chestia asta, știi? Și am încercat să fac și exercițiul ăsta acasă. Și să știi că odată ce le vezi pe toate scrise de mână, altfel le conștientizezi și te bucuri de happening-urile care pot fi super banale la un moment dat. Și poate că într-o zi nu ai și nu găsești. Băi, eu n-am fost azi într-o stare bună, poate nu găsești nimic care să mă facă să mă fi simțit bine. Dar dacă te concentrezi, totuși găsești ceva, nu știu, că ai avut cafea caldă, că ai reușit să o bei caldă de dimineață.
0: Măi, e bună, asta mă gândesc că, uite, vezi, ai putea să ai și o fițuică, ți notezi pe respectiva hârtiuță de fiecare dată chestiile pozitive. Exact. Și dacă se întâmplă ceva în ziua respectivă care nu merge așa de bine, scoți hârtia de genunchi, stai, uite că am totuși și chestii bune, adică la modul serios.
5: Adică să nu lași impresia că un moment îți definește o singură zi, spre exemplu, știi? Sau că mai multe momente negative ți-au definit toată ziua și gata, clar nu mai e nimic pozitiv în ziua respectivă.
0: Ok, deci lista cu lucruri. Da, lista cu lucruri. Da. Voi pentru ce sunteți recunoscători, dragilor? 0758948948, uite, WhatsApp-ul se deschide în cazul în care vreți să ne și spuneți. Nic, poți să dau publicitatea și să revenim după aia?
1: Nu.
0: Ghici.
2: Publicitate. Până o să poți să ridici coletul de la copilărie.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă Nidal în direct din mansarda Radio Guerilla.
8: Un labirint de tot ce simt, un vis frumos cu capul.
7: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
9: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
10: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador, încearcă să o schimbe de 25 de ani.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Păi da.
2: De ce? Păi dacă e adevărat.
1: What?
2: Iliada, Odisee,
1: Nic,
2: Calevală.
1: Fac ăștia, ți se fac foarte multe chestii aici și stai în...
2: Nu-ți imaginezi. E un tras pe roată în fiecare.
1: Am înțeles. Ok. Bine.
2: Atenție, dragi ascultători. Cartof! Deci sunt eu, nu o inteligență artificială. Jurnalul de recunoștință l-am pomenit. Dacă n-ai cui fi recunoscător la sfârșitul zilei, scrii pe o foaie cu pătrățele de aritmetică de 10 ori. Mulțumesc că exist. Mulțumesc că exist de 10 ori. Se pune la recunoștință.
1: Mă gândesc că te bucură la fel de mult. Poți să joci și avioane cu un prieten în cazul în care, dacă ai hârtia de matematică,
2: sau spânzărătoarea.
1: Sau spânzărătoarea. Bănuiesc că e la fel de împlinitor.
2: Da.
1: Se iau așa.
2: Da. Ok.
1: Ce mai e după...
2: Avem, asta e în primul rând pentru școlari, elevi, studenți, oameni aflați pe studiu. Pauze foarte lungi între activități. Între integrale.
1: Pauzele lungi și dese?
0: Stai așa. Cum avem noi, între emisiunea de și emisiunea de mâine.
2: Între... Cine l-a caftit pe Mircea la Cozia și nu știu ce integrale studiezi acolo, măcar 3 ore.
1: Am înțeles.
2: Oamenii de știință să spun asta. Creierul nu, pentru că, dragi ascultători, dragi colegi, creierul nu este construit pentru comutare constantă între sarcini. Trecerea rapidă de la o activitate la alta crește oboseala mentală. Evitați task-urile așa, de alte nuanțe. Chiar și câteva se... chiar și câteva secunde de respirație conștientă sau un moment fără stimul pot ajuta la...
1: Adică să stai
2: secunde.
1: Să te închizi în tine.
2: Eu am avansat ore întregi,
1: da. Okay.
2: Nu câteva secunde între
0: ai
2: sarcini.
0: Ai experiență, măi, Nic.
2: Am experiență, cum să nu?
0: N-o dată cu vârsta așa.
2: Nu, acum nu. Dar odinioară când trebuia să fiu... Să mă protejez, de fapt, să luam pauze lungi și dese.
1: Uite, zic ascultătorii că sunt recunoscători pentru faptul că astăzi este frumos afară, că nu mai e atât de vânt. Salutare, eu sunt recunoscător că vă pot asculta zilnic, eu sunt recunoscător pentru voi. Deci, uite, sunt o grămadă de lucruri pentru care oamenii sunt recunoscători. Și atenție, e vorba de chestiile destul de mici, dar care ne bucură destul de mult. Așa cum zicea și Gilda. Bănuiesc că Nicuș Ordan va desemna săptămâna viitoare primul ministru, pentru că abia atunci se întoarce Dobro ca să comenteze cu Nic desemnarea. Exact, asta. Am făcut o cerere oficială către administrația prezidențială. Vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine. Până săptămâna viitoare mai...
2: s-a terminat încă emisiunea. Am cumva intuiția, până la sfârșitul programului nostru de astăzi, ceva se va întâmpla.
1: Ok.
2: Dacă nu reușiți să faceți niciuna, să străbați niciunul din cei 6 pași de până acum de îmbunătățire acroatică a personalității și spiritului vostru, mai rămâne locul 7, conexiunea socială, cine m-a făcut ognaș camarazii din oraș, sau electrizarea prin frecarea blânii unei pisici.
1: Asta,
2: prin mângâierea pisicii să obțin curenți de da.
0: Așa se spune. Da.
2: Da. Și te îmbunătățește cu tot. Nu dispare stresul complet, dar modul în care reacționezi la el se poate schimba mulțumită mâțelor.
0: Dar e adevărat oare că ele torc ca să-ți ia energia negativă? Așa
2: cum
0: se
2: să
0: zice?
2: Nu?
1: Da, clar.
0: Dacă tu crezi în asta, Sorine...
1: Da, clar, atunci când torc, înăuntru e un motor, efectiv, care trage un fir negativ de la tine și se pune acolo pe motorul ăla, se face acolo un
0: ghem,
1: un mare ghem, după care ea se joacă cu ghemul respectiv. Adică e bine și pentru tine și pentru ea, deodată. Adică e ceva absolut fantastic. Am eu o surpriză pentru voi, uite, acum, pur și simplu pentru că a venit momentul ăla. Așa că, da, puneți mâna pe telefon pentru că e momentul vostru, cum ar veni, și nu al nostru.
3: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice

0: trebuie să zicem, da, uite, și el pleacă sau ea pleacă la Colibița.
1: Da, oh, wow. Da, chiar suntem aproape săptămâna viitoare, cred că dăm premiul cel mare, dar până atunci avem premiul săptămânal pe care îl oferim mâine și vorbim de un test drive de weekend cu o mașină electrică Kia EV, modele de ales între EV3, 4, 4 Fastback, 6 și 6 GT, iar astăzi cine sună și ne impresionează și alegem, că este un concurs fair play și alegem subiectiv total, poate să câștige un voucher de încărcare pentru mașina electrică, pentru un plin de energie, pentru a pleca, poate prin oraș, până se gândește unde să plece într-adevăr. Mecanismul a rămas acela, să ne spuneți unde visați voi să plecați dacă n-ar fi vorba despre cheltuieli de drum.
0: Exact.
1: Să zice, vă imaginați efectiv că ați câștigat premiul cel mare, doar că puteți să mergeți unde vreți voi. Unde ar fi asta? Unde este acel unde vreți voi?
0: Aia e întrebarea. Sunt foarte curios cine răspunde. 0758948948 va trebui să dați răspunsul în live aici alături de noi, pentru că doar așa vă puteți califica și pentru extragerea de mâine, sau mă rog, extragerea.
1: E în funcție de notele pe care le-am tot dat săptămâna asta, dar asta e, aveți șanse și astăzi și mâine să primiți niște note mari, să ne impresionați de nu se mai poate, să cădem aici pe spate și să plecați.
0: Ok, 0758948948, nu pe WhatsApp, adică nu-mi scrieți și degeaba îmi trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp, că nu se pun, încercați să sunați la telefon așa cum se suna clasic. Puneai mâna pe telefon, ridicai receptorul, vorbeai cu cineva, cineva zice da, bună dimineața, bună ziua, vă fac transferul în direct, vorbiți cu Denisa și uite așa ajungem aici. Da.
1: Auzi, până vorbim, vrei să luăm o...
0: Nu.
1: Noi vorbim așa de destinații, dar n-am avut nicio piesă de drum și poate îi facem lui Nic acum o surpriză.
0: Îi facem lui Nic o surpriză? Vrei? Ai dreptate, da. Ok.
1: Nic, suntem toți trei în mașină acum și mergem undeva, dar în mașina electrică, care are oricum sistemul de sunet foarte bun.
0: Nic.
1: Și ascultăm.
0: Liniștește-te, Gilda conduce, iar eu dau play.

0: Nick, foarte bună piesă. Foarte bună piesă, Nick.
1: Deci tu te ocupi, Nick, de muzică atunci când plecăm în vacanță, da?
0: Absolut.
2: Dacă m-aș ocupa de playlist, tot am aruncat FM-ul în aer.
0: Ah, Nick, mai zi încă o dată chestia asta că, ma,
2: dar zebre.
0: Ce nebunie.
2: Am două zebre.
0: Bun, uite, o să revin la zebre, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult și parcă să știi că am
3: joi.
0: Vine publicitatea.
3: Radio Guerilla susține.
1: Dar hai să vorbim repede cu ascultătorii.
0: Exact, hai să vorbim repede cu ascultătorii, că sunt aici pe fir și continuăm cum ar veni concursul nostru. Prima care iată se califică aici și intră cu noi în direct este Anca. Bună dimineața, Anca.
4: Bună dimineața.
0: Ok, Anca, ce răspuns ai tu pentru noi? Unde te-ai duce în cazul în care costurile n-ar conta?
4: M-aș duce în Machu Picchu.
0: Opa! All right!
4: Da.
3: În Peru. Da.
0: Exact, în Peru.
4: În Peru, da, în Peru. Da. Ca să vedem acolo culturile maiașe, ce-o făcută. De mult îmi doresc din generală. Deci de vreo 15 ani.
1: Dar chiar e un vis.
0: Da, chiar e un vis. E un loc absolut, absolut fantastic, e un loc minunat. Nu prea cred că poți să ajungi până sus la Machu Picchu cu mașina, dar hei, pe acolo, prin natură, până acolo, e bine.
1: Poți să ajungi cât mai aproape.
4: Cred că se fac expediții în grupuri, deci de asta e foarte greu de ajuns. Știi? Și poți să ajungi la, probabil doar în grupuri cu ghii. De acolo, local.
0: Ok. Bine, Anca, te notăm aici cu Machu Picchu. Rămâi
1: cu
0: un pic
1: Peru.
0: În telefon.
1: O să lăsăm Peru. Vreau să meargă în Peru.
0: Da, ok.
1: Bune,
0: okay.
1: Adică...
0: Da. I'll always remember our trip from Peru. Și alături de noi se mai află și Nicu. Salutare,

0: Nicu.
1: Bună de dimineața, Sorin, Gilda și Nic.
2: Bună dimineața,
3: bună dimineața. Ia zi, Nicu, tu unde te-ai duce în cazul în care costurile n-ar fi o problemă?
1: Eu am ales o zonă locală. În 2020 am primit o mașină de serviciu într-o zi de joi, mai exact. Cred că era 16 august sau iulie, nu mai sunt 100% sigur. Și la 2 ore după ce am luat mașina nouă, iarăși de serviciu, am plecat în concediu cu ea, împreună cu fosta prietenă, actuala soție. Am mers în zona de Orșova, de Cazanele Dunării, și am făcut un concediu împreună cu prietenii noștri. Fiind în perioada de pandemie, restaurantele erau toate închise, nu ne primea nimeni. Și am găsit o bodegă unde ne-au invitat oamenii înăuntru, așa pe șustache, ne-au băgat la o masă în spate. Și când dădeam comenzile, ne uitam noi prin meniu ce aveau acolo și a venit ospătar și a zis, domnule, uite, patronului nostru îi place de voi și ar vrea să vă dea o ciorbă gratis.
3: Ok.
1: Sigur, cum să nu, o acceptăm, e... Doar că nu vrem pentru toată lumea, că am comandat. Dați-ne 3 bucăți, eram 3 cupluri, practic.
3: Da.
1: Și ne-a adus o ciorbă de pește, deci vreau să vă zic că a fost cea mai bună ciorbă de pește pe care am mâncat-o în viața mea. A doua zi ne-am dus pregătit și am zis, domnule, vrem 6 ciorbe de pește și încă 2 meniuri de cartofi și cu pizza.
3: Ok, și ai vrea practic această ieșire din toate punctele de vedere, să faci o paritate, cum ai venit, după ceva ani, faci un update.
1: Da. Okay. Mașină nouă, prietenii să iau cu mine, acum suntem toți cu copii câte 2, deci e mai greu, dar rezolvăm cumva.
3: Ok. Bine, rămâi un pic, Nicu, acolo să deliberăm noi aici. Oh, e destul de greu astăzi. Gilda, Anca sau Nicu?
2: E foarte greu. Dar totuși le-a luat pe Nicu.
4: Pe Nicolae, e teaser-ul meu odată. 2. Am făcut transportul de benzină ilegal peste Dunăre în timpul războiului Iugoslav, pe la Orșova. 3. Locurile sunt foarte frumoase. Da. Urci încolo, în sus, spre Valea Cernevaie, ce minunăție. Votez.
3: Ok, deci tu cu Nicu...
2: Eu tot cu Nicu,
3: tu,
2: da.
3: Tot cu Nicu? Ok, ok. Da. Denisa, tu cu cine ai votat?
5: E votul tău.
3: E votul meu? Ok. Uite, o să votez eu cu Anca. Na, pentru Machu Picchu.
2: Da, poveștile amândouă frumoase, dar cumva ne-a convins Nicu. Știu, pentru emoție, acum asta este.
3: Anca, îmi pare rău, data viitoare.
6: Am înțeles, bine.
3: Bine, te pup, zi faină, papa.
6: Zi frumoasă, la revedere.
3: Ok.
2: Note.
3: Note, stați așa. Lunicu îi dau 8.50. Pot să-i dau 8.50?
2: 8+.
3: 8+, 8+. 8+, pentru Nicu. Tu cât îi dai?
2: Eu îi dau 9.
3: Ok?
4: 10.
3: 10. 10, 9 și 8+. Nicu, felicitări!
1: Sau, vă mulțumesc. Hai, mulțumesc frumos.
3: Zi faină să ai. Mulțumim pentru poveste. La fel, salut, papa.
2: O campanie foarte frumoasă, cei de la Kia, să știi.
3: Absolut.
2: Un an fără costuri de încărcare, până la 10.000 de kilometri în Cluj. Acum mă gândeam că dacă sunt mai mulți și unul dintre ei câștigă, ceilalți pot profita de oferta Kia. Se uită pe site-ul oficial Kia.
3: Țineți minte chestia asta. Nu, stați așa. Țineți minte chestia asta.
7: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-a mai... Cu BYD, electric feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro, înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele!
8: Aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici!
7: Toată lumea le vrea! Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă 1,5 litri, produs Reiro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpăr voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și Blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: publicitate.
1: La Volan, cu sesiunile de test drive, bucură-te de muzică live și DJ set și pleci acasă cu vouchere de service și premii garantate la tombolă. Road Hill Experience, 6 și 7 iunie. Te așteptăm pe șoseaua Olteniței 219 bis, Popeș-Leordeni. Detalii pe roadhill.ro. Partenerul tău de mobilitate.
0: Publicitate.

0: Bună dimineața, este ora 8. O mină marină a fost descoperită ieri după amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai și a fost neutralizată și premierul danez Mette Frederiksen și-a prezentat ieri noul executiv. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de către deputați neafiliați. O mină marină care a fost descoperită ieri după amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost neutralizată de scafandrii militari. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri la baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, transmite Ministerul Apărării. Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave, va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în următoarele 2 luni, mai precizează sursa citată. Peste 1000 de observații la proiectul privind legea salarizării unitare au fost primite în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale și sunt zone care necesită îmbunătățiri. Cel puțin așa a declarat ieri ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, se vor face corecțiile necesare în grilele de salarizare doar pe argumente solide. Premierul danez Mette Frederiksen și-a prezentat ieri noul guvern care pentru prima dată în istoria Danemarcii are mai multe femei miniștri decât bărbați, relatează agenția France Press și News.ro. Cu mai multe detalii, colega mea Alexandra Malachi.
1: După luni de negocieri în urma alegerilor cu rezultat neconcludent din 24 martie, Mette Frederiksen a anunțat luni că a reușit să formeze un guvern de centru-stânga care reunește partidul său Social-Democrații precum și Partidul Popular Socialist SF, Radicale Venstre de centru-stânga și Moderații, centriști. 11 dintre cei 21 de miniștri sunt femei, iar lista include nume cunoscute din fostul său guvern. Mette Frederiksen este deșului danez pe care îl conduce din 2019. Ea a prezentat marți un program politic prin care promite să sprijine familiile care se confruntă cu creșterea prețurilor și se angajează să mențină o politică restrictivă în materie de imigrație.
0: Cele patru partide ale noi coaliții dețin împreună doar 82 din cele 170 de locuri din Parlamentul danez, așa că noul guvern va trebui să se bazeze pe sprijinul altor partide pentru a putea promova legi. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Sorin Badea, Gherila de dimineață continuă.
2: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: Bun, o grămadă de mesaje, să știi că au venit aici, să știți de fapt că au venit aici la 0758948948. Câțiva ascultători, să știi că mi-au cerut foarte mult piesa pe care ai propus-o tu, Gondola de la Zebre, în cazul în care...
1: Zebre, bă, trupă,
0: da, da, foarte bună, foarte bună piesă, foarte multă lume a zis că e foarte bună și le-am dat linkul mai departe pentru că sunt un om bun.
2: No.
0: Oh. Alright. Pentru ce sunt recunoscători ascultătorii? Sunt recunoscători pentru copilăria pe care am avut-o. Bună dimineața, sunt recunoscătoare pentru vacanța din Da Nang, Vietnam, din care tocmai m-am întors, zice o ascultătoare, Carmen. Bună, fain în mașină cu voi. Alright.
3: Oiul lipistatul.
1: Cumva au avut niște loc niște lupte teribile între americani și rezistența vietnameză?
0: Poate că da.
1: Da.
0: Sunt convins că...
1: S-a făcut film. Sigur s-a întâmplat ce... Ok.
0: A.
1: Vă scutesc.
0: Exact.
1: Da. Păi da, nici nu interesează pe cineva, numai că mi-a... S-a făcut film.
0: Stai că ajungem, da, sunt convins.
1: S-a făcut film.
0: Good Morning Vietnam.
1: Nu că...
0: nu, dar nu. Undeva pe acolo, da, vă dați seama.
2: Dar cai are...
0: Hmm?
2: Are cai, Nick...
1: Nu, maimuțe vietnameze.
0: Okay. Ah.
1: Și dacă inspiri adânc în in the morning, simți plăcutul miros de napalm american.
0: Da, da, da.
1: Apocalypse Now s-a făcut film. Băi, da, chiar vorbesc numai în Dodi.
2: Nu.
0: Așa e.
1: S-a făcut film,
2: da.
1: Mulțumesc.
0: Unii ar spune că mai nou Iranul ar putea să fie Vietnamul american.
1: Am văzut în gura unui oarecare că a durut pentru o secundă teribil de tare. Nu îi se potrivea.
2: Ce replică?
1: S-a făcut film și s-a scris carte.
0: Nu crezi.
1: Păi, serios,
0: ce oameni.
1: Îți dai seama că am scos cuiul de la grenadă, dar yeah, după aia încet, încet l-am pus la loc.
2: Salută-l cu ocazia asta.
1: Cu ocazia asta vă salut și vă asigur că nu o să aflați niciodată cât de mult vă disprețuiesc.
2: Oh my God.
0: Hai să trecem la lucruri un pic mai ușoare, Gilda, da, revenim, ceva, da, da,
2: de
0: penibil ieri. Da.
2: Nu penibil, dar foarte frumos. Mm. După o grămadă de timp am ieșit din casă la concert. Trebuia să fie pe 21 mai concertul Coma, cu ocazia aniversării Je Bistro, și s-a anulat pe 21 pentru că era vremea destul de urâtă și a fost ieri. Și abia așteptam să se întâmple acest concert.
0: Okay.
2: De 7 ani nu s-a mai întâmplat acest acustic la Je Bistro, la căști frumos, ascult muzica. Mi-a plăcut foarte mult silent-urile. Am cunoscut silent-urile de pe vremea Best Festului, când era vlog special cu muzică și două canale erau atunci.
0: Da.
2: E, acum e și treaba asta, concertele silent. Îmi place la nebunie să-mi ascult trupa care îmi place și să nu mă deranjeze nimeni, știi?
0: Foarte fain,
2: și
0: foarte
2: să
0: tare,
2: cânt,
0: da,
2: și să mă simt bine și astfel că ieri am ascultat pe băieții ăștia pe trupa. Acum de la București, vreo oră și ceva la Je Bistro.
0: Absolut, fantastic.
2: Minunat, minunat.
0: All right, all right. Nick?
1: Da, minte puțină, dar continuă și consistentă pe tot parcursul ei. La Da Nang.
0: Așa, așa, da, te rog, continuă.
1: Da, au fost atacați. Acolo au avut americanii cea mai tare bază, cea mai importantă bază din sudul Vietnamului. Atacul declanșat de armata poporului vietnamez și de Viet Cong. 29 ianuarie, 11 februarie și într-adevăr s-a făcut film despre asta. N-am aflat filmul, dar știam că știu ceva. În rest, am stropolit.
0: Ok, ce înseamnă?
1: Nu știu ce înseamnă. Păi, înseamnă a strânge picătură cu picătură.
0: Ok. Alright.
1: Lucruri la ordo. Numai că la mine în casă e un Amazon de picături.
0: Okay. Bună asta? Bună?
1: Și am început acum vreo 5 ani, continuă, mai ales că uneori simți nevoia să separi lucrurile.
0: Da, da, da.
1: Pentru că criteriul după care l-ai pus în cutii s-a dovedit greșit. Indiferent ce lucruri așezi, până la urmă se dovedește că ai,
0: așa e,
1: ai tras cartea proastă. Așa, și după aia am făcut o fișă de scris pentru o trupă britanică, Clock DVA, unii industrială, nu știu ce,
0: okay,
1: are importanță, dar e foarte important în economia simbolică a muzicii de largă răspândire.
0: Ok, drăguț, Denisa.
4: Am făcut foarte mulți pași, după cum v-am
0: clar,
4: zis,
0: categorie.
4: Și prima dată am fost să iau acest
0: E fenomenal.
4: Această cameră breloc,
0: da,
4: care îți place ție foarte tare, Sorin, și care îmi place și mie foarte tare, pentru că se potrivește, vine la pachet cu BlackBerry-ul pe care îl car după mine. M-am gândit că aș putea să fac poze și cu ăsta, dar uite-te puțin, gen, dacă scoți și faci o poză pe stradă,
0: da,
4: e atât de mic încât nimeni nu vede, oamenii nu sunt speriați, poți să prinzi niște momente foarte candide și drăguțe.
0: E un aparat foto extraordinar de mic, mare cât degetul vostru mic, haide să iau așa.
1: E
0: sau,
1: despion soviet.
0: Da.
2: Da.
0: E despion,
1: așa, absolut fantastic. Pentru cine lucrezi?
4: Mă tem că nu pot să-ți spun.
1: Și faci poze oamenilor prin surprindere?
4: Da.
1: De ce? E ok să nu se mai poată omul scobin nas pe stradă?
4: Oh,
1: că, pentru că așa are el chef și consideră că e pe o insulă pustie, nu în mijlocul acestui oraș barbar.
0: Exact.
2: Vezi că acum ți-a făcut o poză.
4: Mai simțit?
0: Pac. Nu.
1: Băi, pe cuvânt.
4: Pac, lumea. Pac.
1: Nu, v-am fură sufletul, de-aia nu vreau poză. Cum a făcut cu coala care, care a trimis poză. De eram de la cumpărături, de la Vulcan.
4: Da.
1: Curgeau toate apele pe mine. Găsisem carcasă de rață. Am luat tot...
2: Toate carcasele.
1: Pentru că nu se știe când mai bag.
0: Oricum, mie îmi plac toate chestiile mici, toate gadgeturile care fac ceva cu adevărat la modul funcționează și sunt extraordinar de mici. Man, sunt terminat de după ele. Sunt terminat.
4: Și mie îmi place foarte tare.
1: N-are designul unui obiect dintr-un film cu spion.
0: Oh, ba da, absolut, absolut, categoric.
4: Ce drăguț e că el de fapt vine, e un mystery box. Adică tu nu știi cum arată, nu știi culoarea lui și designul și aștept să vezi ce-ți pic.
1: Ai developat filmul dinăuntru vreodată?
0: Păi nu e cu film.
1: Dar cu ce?
0: E cu stick.
4: Are un card aici.
0: Yeah.
4: Mai mic.
0: Oh, come on, care e mic, merge, funcționează, l-ai legat direct.
1: Dar o vedeam aprinzând lumina roșie în laborator, scoțând nitritel de acolo.
0: Ce vremuri.
1: Pregătind substanțe.
0: Ce vremuri. Da, nu cred că.
1: Adică scoți cartela dinăuntru, o pui în computer și
4: da, și descarci.
1: Apeși programul de îmbunătățire.
0: Îmi aduc aminte ce apărea în ultima fotografie pe care am developat-o la modul eu.
1: Ce?
0: Parterul, care de-abia atunci era construit doar parterul bibliotecii din interiorul Politehnicii. În Politehnica, știți foarte bine unde e?
1: Știm unde e.
0: Acolo, în campus.
1: Acolo.
0: La un moment dat s-a făcut, acum undeva la începutul anilor 2000, s-a făcut o bibliotecă mare, are vreo 5 etaje, lungă, mare, imensă. Eu am o bucată de vreo 20 de metri unde erau pus și, erau puse zidurile. Și este ultima fotografie pe care am developat-o în laborator.
1: Yeah. E cu material științific. Nu văd pe cineva din Politehnică citind o pagină de beletristică.
0: E adevărat, corect, așa e. Dacă e să zic ceva penibil și eu de ieri, păi n-am făcut nimic la modul, n-am făcut nimic pentru simplu motiv că la un moment dat a trebuit să stau. Știți cum stau oamenii atunci când îi doare capul?
2: Da.
0: Așa am stat eu ieri. So, that's it. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic.
2: See no evil, hear no evil, speak
0: fix.
2: No evil.
0: Fix.
1: Stai, povestește ascultătorilor ce mână bună la plante ai. Zi de copacul tău de cafea, care te invidiez.
0: Corect, acum vreo 2 ani vă spusesem și am pus și imagini pe Instagram, copacul meu de cafea a făcut în sfârșit primele boabe. Dacă țineți minte povestea de atunci, am avut cred că vreo 10 sau 11 flori în copacul de cafea. Flori din care au ieșit 8 boabe. 8 boabe din care am făcut eu 16 boabe de cafea, cu care am putut să fac un mini espresso.
4: Ce tare!
0: Ok, de data asta mi-a înflorit din nou copacul de cafea, însă am 119 flori.
4: Wow!
0: Amen, așa ceva n-am văzut în viața mea. Am fost extraordinar de bucuros. Acum nu știu ce să fac, pentru că unele flori cad. Pur și simplu. De la sine. Bănuiesc că fac eu ceva greșit, dar în același timp cred că și fac și ceva bun, așa că nu o să-mi schimb.
1: Voie să-ți dau un pont.
0: Te rog.
1: Comportă-te ca un călugăr zen budist.
0: Oh, nu știu dacă asta...
1: Intră într-o meditație, încinge pe
0: copacul floarea
1: de
0: cafea. Copacul meu n-a trăit așa, a trăit cu niște negligență la pachet. Toată lumea m-a întrebat, bine, dar cum ai avut grijă de copacul tău?
1: Un pic de negligență. Nu te întreb, no.
0: Da, e un pic de negligență acolo, adică... Nu trebuie să-i pui apă când crezi tu că ar trebui să-i pui apă. Nu. Pune-i doar când îți amintești.
1: E un pont bun ăsta.
0: Serios?
1: Mi-e teamă că pe al meu l-am înnecat, pur și simplu.
0: Să știi că e foarte sensibil.
1: De apă a făcut și mucegaiul ăla nenorocit. Da. S-a uscat cafeaua. Super ca un pic.
0: Și uite, așa trecem mai departe.
5: Radio Guerilla.

0: poate un simplu hey, hey, hey.
1: Prin joi înșine Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Publicitate.
3: Zilnic fructe și legume. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața, specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: E una din piesele alea. Eu nu o fredonez din clasa a șaptea. Înțelegeți cât de mult a venit cu mine în viața așa? Salutare, dragilor, bună dimineața. Sunt recunoscător că am părinții și prietenii sănătoși, că am un job unde nu mă comandă nimeni și că sunt liber și că pot să fac ce vreau eu și că avem granițe libere cu Uniunea Europeană și că suntem sub umbrela NATO, zice aici un ascultător. Uite, vezi pentru ce sunt oamenii recunoscători. Bună dimineața, sunt recunoscător pentru Nick. Uite.
1: E, ce frumos. Ia,
2: iată. Are poză?
1: Cu tine sau?
0: Și ordine în casă.
2: Strobolesc Amazonul.
0: Salutare, eu sunt recunoscătoare și eu pentru vacanța mea, zice o altă ascultătoare.
2: Tot în Vietnam? În Peru, știi care e treaba cu vacanțele? În Peru e plin de wellness.
0: E
2: mare
0: plin de wellness.
2: Să te duci pe acolo, pe la Incaș, ci că să tenis mai dau pe lângă să mângâi o lamă.
0: Da.
2: O lamă, adică animalul lamă. Da. Așa. Mai capeți substanțe ajutătoare pentru preștiință.
0: Am înțeles.
2: Ciuperci.
0: Ah, okay. Ok.
2: Sau mă rog, ce...
0: Știu că la ei e clar că trebuie să mesteci anumite plante ca să poți să ai energie să urci pe munții ăia, exact, unde și-au făcut,
2: da,
0: ei acolo.
2: Mesteci coca. Pe lângă asta se duc foarte mulți zidari ca să dobândească meșteșugul vechilor incași de a construi ziduri fără ciment. Mai din rost.
0: Uite, Nic, numai bine. Am ajuns la momentul ăla în care, știi ceva, putem să extindem informațiile astea și să încercăm să acoperim ceea ce
2: avem.
0: Se întâmplă așa, în lume.
2: Avem, dar deja am lăsat impresia unui aurist feroce cu aluziile mele prea puțin perdeluite. Așa că o să citesc din alții.
0: Okay.
2: Nu aici, dar așa a luat o decizie Nicușor Dan în Cotidianul. Nicușor Dan a decis să încredințeze în finalul Eugen Tomac sarcina de a forma un guvern. Au declarat multiple surse politice pentru Cotidianul. Dacă o spune Cotidianul, e perfect, da, e perfect, în sensul că își dă acordul unde am găsit. Olguța Vasilescu despre Eugen Tomac. Este o persoană cu bun simț, dar trebuie să vedem ce își propune. Dacă Olguța și vede în domnul Tomac, eu cu Tomac am o singură
0: problemă.
2: Eu
0: nu înțeleg cum mai există personajul ăsta. Olguță.
2: Există și a fost aleasă.
0: E fenomenal.
2: Tu îndoiește-te, dar a fost aleasă.
1: Da, a fost aleasă.
0: A fost aleasă primar de Craiova. Adică la cât s-a furat în Craiova, e bine, e ok. Poate să fie primar, poate să facă ce vrea ea acolo, dar să stai acolo la ei. Stai așa un pic. Mie mi se pare că nu poate să vină ea, având în vedere că vine cu eșalonul ăla, pe care îl știm cu toții, ce fel de eșalon e în spatele ei, înregimentat, împreună cu soțul, care nu e... Ai impresia că nu e niciodată liber. Știi cum e? E, băi, domnul... Nu știu să văd ce zice doamna.
2: Deci când zice de bine de bolojanii voștri, e...
0: Nu știu, men, eu nu vreau să aud nimic din ceea ce zice.
2: Bun,
0: nu cred că mai are, nu cred că mai are o greutate politică din niciun punct de vedere, având în vedere că a murit odată cu eșalonul vechi de politicieni care era la un moment dat cu Dragnea. Despre asta e vorba, iar Partidul Social-Democrat zicea că la un moment dat s-a reformat din interior. What the hell?
2: Dragnea, Dragnea.
0: Băi,
1: acum între ce nu zice cineva și ce face
0: înțeles.
1: Cineva.
0: Noi suntem aici ca să le punem pe toate la un loc. Uite ce au zis și uite ce au făcut.
2: Nu, pluralul, nu, ți-l asumi aici.
0: Mi-l asum.
2: Noi suntem
0: am zis,
2: aici.
0: Noi la știri.
2: Pluralul tău așa. De majestate.
0: Eu și fetele mele de la știri.
2: Tu și fetele tale de la știri faceți cum vreți. Mie mi se pare interesant că Olguța Vasilescu te iei de aia cu un pic de întârziere. De
0: ce? Okay,
2: o parte din prestigiul câștigării campionatului de către Universitatea Craiova, chiar dacă Craiova nouă, nu aia veche, trece și asupra ei. Și atunci spusele ei sunt au o greutate generată de acest, iată, eveniment sportiv.
0: Ok. E microbistul din tine care poate să zică chestia asta. Eu în niciun caz nu pot să zic.
2: Microbistul, ci sociologul de acțiune.
0: Sociologul
1: aia
0: de acțiune.
1: Ai avut un
0: Freudian
1: sitnic.
0: Da.
1: Băi, să zic.
2: Păi, dar sunt, Gilda, sunt socialist. Deci
1: da,
2: ce? E un secret?
1: Nu.
2: Și să fii socialist nu e chiar atât de nasol, pentru că dacă ești comunist, ești putinist, ești rusofil, ești al de Stavrogin, grupul celor cinci. Nu intru acum în literatură comparată cu noastră, pentru că nu o puteți duce. Da, și eu sunt cam urechist, recunosc. De asta mă și plac oameni. Fii atent!
0: Așa, te rog.
2: Era să zic fii atent. Fii atent! Chiar zic fii atent. Reîncepe, citesc din maestrul, cum îi spune eu, Nea Cornel Nistorescu. Da. Reîncepe o justiție la Nicu Șordan. Tu pregătește-ți invective pentru Nistorescu. Reîncepe o justiție la Nicu Șordan, marca Traian Băsescu, aplicată de Coveși și patentată de Monica Macovei și Alina Mungiu Pipidi, dacă vă dea. Mai e cineva pe recepție care își aduce aminte numele acestor
0: de
2: personaje?
0: De Pipidi, da.
2: Traian Băsescu, chestii? Tomac vine din Haznaua.
0: Da, e copilul de politic. Da.
2: Mă rog, adică centru de prestigiu, acum nu se mai spune Hazna, deși Hazna are o... Era locul unde ținea sultanul valorile. Pietre prețioase,
0: corect.
2: Diamante, aur nostru, getodaci, ce mai aveau ei pe acolo. Chiar o mână de-a lui Brâncoveanu avea pusă în colecție, bătută în cuie într-un perete.
0: Ok, eu am întreabă aflat...
2: istorici. Stai că să termin.
0: Da, pentru că
2: e vorba despre acuzarea șefului statului major. Să îngropăm în dosare penal. Bun. Citeți mai departe. Cineva toarnă și cineva trădează. Cineva a fluierat în biserică, dar încă nu se aude ecoul și cu siguranță cineva a comandat, iar cineva și-a dat acordul. Altfel, operațiunea DNA ar fi atât de neînțeles încât ar impune desființarea instituției. Armata română este ridiculizată și aproape decapitată pentru că primul general al său și-a trimis ordonanța să ducă o fată la școală, fata fiind a generalului Șomor Dolea, a fost secretar al XAT pe vremea când secretele anulării alegerilor din 2024 se aflau la el în sertar. Articolul continuă în aceeași notă de... o doză de suspiciune absolut necesară oricărea dintre noi, cei care am asistat la spectacolul, de altfel
0: noi cei din linia major, știi cum era.
2: Între altele, fiind la radio, sunt în prima linie, pentru că și cum sunt foarte multe știri, unele televizate, altele scrise, umblu pe aici pe acolo, văd ce spun oamenii în format alternativ pe Facebook, îl citesc până și pe Calamitru. Sunt la curent cu organizație de legionari care luptă de parte, care au o listă cu oameni pe care l-au, adică îi pocnesc cu nuielușa peste deget dacă nu-și văd de treabă. Sunt la curent cu toate, deci sunt în linia întâi. Asta era ideea.
0: Perfect. Dacă e să mă uite pe niște titluri pe care le văd eu în dimineața asta, pe diverse, pe TVR Info și pe Hot News în momentul ăsta, o judecătoare sfidează curentul majoritar din justiție și într-un caz de corupție în spital e împotriva anulării probelor culese de polițiștii DGA, fenomen masiv care duce la achitări. Ok. Ce mai avem aici? Astăzi, Curtea Constituțională decide dacă putem în continuare să mergem cu programul SAFE, dacă se fac achizițiile așa cum trebuie.
2: Bine, apropo de programul SAFE, că bine zici, refuzul guvernului Bolojan de a semna contractul din SAFE pentru arma de asalt a firmei americano-germane Sigsauer a însemnat lovitura de grație pentru fabrica de arme Gugir, pe care o paște acum falimentul. Contractul subțire cu o firmă din Statele Unite pentru AKM-uri adaptate pentru civil nu reușește să susțină financiar. Și da, e o întrebare. De ce o parte din bănișorii aia nu s-au dus cu adevărat, sine, spre salvarea unor unități de producție românească?
0: Noi depinde. E și întrebarea anilor 90. De ce crezi că nu s-au salvat multe unități de producție care erau la noi în țară nici? A fost mult mai rentabil să le vinzi la bucată la fier vechi. Pentru că erau vechi, pentru că erau neproductive, pentru că erau depășite moral de cel puțin 30 de ani de industria care venea din vest. Și tu nu mai aveai ce să mai faci cu ele. Ok, ai fi vrut să lucrezi gen... atunci când ți ari pământul, ok, noi nu avem tractor, noi folosim un bou. Nu era chiar, adică e un pic cam degrading, da, să mergi tot în jos. Nu puteam să ne ridicăm folosind tot animalul. Și atunci, da, avem o problemă cu industrie. Avem o problemă. Nu avem destulă. Nu avem atât de multă cât ne-ar trebui. Nu prea producem noi nimic în țară. Adică nimic. Producem, dar foarte puțin. Avem mai multe importuri decât exporturi.
2: S-a scris deja. Există, dar lipsește cu desăvârșire. Totuși, acolo sunt vreo 1000 de angajați care știau să producă de la cartușe la arme de asalt. Și n-au fost luați în seamă. da. Scandalul pe tema dirijării acestor sume enorme de bani spre Germania încă n-a explodat. Se va întâmpla, deși na, deocamdată Nicu Șordan ține scandalul sub capac.
3: Ok.
0: Știți că există o țară care și-a mutat fusul orar cu 15 minute ca să fie altfel decât oricare altă țară din lume? Și dacă pentru toate celelalte țări de pe același fus orar cu ei e ora 1, de exemplu, la ei e 1 și un sfert.
1: Ce țară?
0: Nepal.
1: No way.
0: Oh, ba way. Poziția sa geografică, situată între două superputeri precum India și China, a creat o mândrie națională de neclintit. De-a lungul secolelor, această țară a reușit să reziste puterilor imperiale și să nu fie niciodată înrobită, dezvoltând o identitate culturală unică. Această nevoie puternică de independență se reflectă și astăzi în fiecare simbol oficial, făcând din Nepal o mărturie vie a existenței și rezistenței istorice. Fusul orar unic al țării, 5 ore și 45 de minute înaintea timpului universal coordonat, este o excepție globală, deoarece abaterea de la ora medie Greenwich este definită în 3 sferturi de oră, 45 de minute și nu în ore întregi. How about that?
1: Simt că cineva acolo nu o să întârzie niciodată în altă parte. Vin cu 15 minute înainte.
0: Mi s-a părut că e o chestie fantastică, extraordinară.
2: E o țară unde sfertul academic are acoperire de dreptul.
0: Cât se poate de legale,
1: da, absolut.
0: Absolut.
2: Noi de ce n-avem așa ceva?
0: Nu știu ce să zic.
1: Ai zice că suntem în 2026, nu e aici? Dar suntem întârziați cu mulți. Cred că asta e ultima noastră problemă.
2: Dar asta cu meridianul și cu fusul orar mi-aduce aminte de o conversație dintr-o carte. Se cheamă Insula Altuia.
1: S-a făcut
2: și
1: film?
2: Nu. După Insula Altuia, nu.
0: Încă nu.
2: Nu, din păcate. Dar acolo un popă iezuit discută cu personajul principal, care e italian, pe marchizatul marchizului de Ferrara. Pe unde a și trecut il Giro anul ăsta? A trecut chiar pe acolo. Și discutau ei despre potop. Se duceau undeva la Cucamăcăi, undeva spre Australia. Acțiunea se întâmplă, să zicem, la 1600. Spanioli încă stăpâneau nordul Italiei. În fine, pe aici. Și acolo discută ei despre potop. Și popa iezuit a descoperit secretul. De unde a luat Dumnezeu apa pentru potrop? Erau pe meridian. Și ăsta a găsit argumentul absolut imbat.
0: Minunat, Nick. Absolut fantastică poveste.
2: Vorbesc serios.
1: Super.
0: Publicitate și revenim.
4: Publicitate.
5: De 15 ani grătar.
4: Publicitate.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai mici de porc, 1 kg la

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Bun, o grămadă de mesaje aici. Salutare, sunt recunoscător pentru copiii mei. Salutare, sunt recunoscător pentru familia mea. Sunt recunoscător că astăzi este o zi cât se poate de faină. Bună dimineața, sunt recunoscător că sunt recunoscător domnilor Hetfield și Dickinson pentru că au venit la București în aceeași lună. Apropo de concertele Metallica și Iron Maiden,
1: da.
0: Mulțumesc mult pentru muzică. Sunt recunoscător pentru diminețile astea cu voi. Bună dimineața. Din toate încercările de până acum, formula din aceste zile este cea mai bună.
1: Mulțumim.
0: Denisa, dacă mai cumperi și o unitate de procesare tip Breloc, mai că ai duplicat un iPhone, ai fi în stare ușor să intri și pe social media tot cu Breloc.
2: Să știți că există niște telefoane care arată ca un BlackBerry sau ca un telefon cu clapetă și sunt inteligente de fapt, adică poți să pui toate aplicațiile pe el, absolut tot, gen WhatsApp, tot, doar că sunt extrem de greu de utilizat și nu îți vine să stai pe Instagram, gen absolut deloc. Deci s-a inventat și asta, să știți.
0: Deci încet, încet facem absolut orice. Mi se pare cât se poate normal. Bun, a venit și momentul ăla din zi în care aș vrea să vă fac un pic atenție, așa că vă rog frumos.
3: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Da, e de portat aici.
1: E de portat și revenim cu adresa de mail la care trebuie să ne scrieți. byd@arongherila.ro. A rămas aceeași pe care aveam tot spus-o și zilele trecute. Iar mâine chiar intrăm în direct cu unul dintre voi, cei care ne scrieți într-o singură frază. Electric Feel-ul BYD. Experiența voastră cu mașina electrică BYD, pentru că realmente am tot văzut pe stradă și am tot văzut mașinile printre celelalte, practic, văzut, pentru că nu se aude, fiind super silențioasă, dar fiind în... Uite, cum am condus eu Dolphin Surf, le vezi, frate, că au o culoare anume, știi?
0: Da.
1: Bun, deci măcar ne scrieți așa. Electric Feel-ul vostru BYD și astfel aveți șanse foarte mari să intrați mâine în direct cu noi pentru a-l convinge pe Sorin, pe Dobro, dacă ascultă apoi mesajul vostru.
0: Pe Dobro, că eu sunt convins. Pe Dobro trebuie să-l convingeți, asta e.
1: Să treacă la BYD, să treacă la mașină electrică, să-l convertiți pe el, practic.
0: Exact. BYD Aron @gherilaradio.ro, acolo va trebui să dați e-mailul, da, nu scrieți aici pe WhatsApp, nu dați mesaje audio, ci va trebui să dați acolo un e-mail.
3: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Bun, mai avem ceva de zis, mai avem ceva de făcut, Nick, mai aveai ceva de punctat că nu ai avut timp să zici și...
1: Pot să vă spun eu, ești, dacă tot
0: te
1: am
0: rog,
1: vorbit
0: Gilda,
1: de mașini.
0: Da, te rog,
4: aveam de punctat, aveam de punctat.
0: Stai așa, zic,
1: să-ți
0: că,
1: fac
0: Gilda.
1: Eu o paranteză așa scurtă, te rog, pentru că am vorbit ieri, în fine, și am aflat de cursa de Le Mans, care va avea loc...
4: 24 de ore, da.
1: Exact, va avea loc în curând.
4: Ce campion
1: Eurosport
4: mare vine?
1: Nu că vine campion mare, trebuie să ne mândrim și noi cu ai noștri.
4: Mm-hmm. Avem echipaj român.
0: Avem
1: un român, Petre Umbrărescu, care face parte anul acesta dintr-un echipaj cu numărul la clasa GT3, care sunt modelele stradale. Și a fost reînvățat să grupa. Asta.
4: Umbrărescu, nu sunt numele. E rudă cu mare.

0: Adică e frumos dacă plouă, dacă bate piatra, dacă sunt accidente, dacă se lipesc de ziduri.
1: Corect. Mi-a plăcut acele imagini cu ce era, ce bolid era în spatele Daciei. Știți că au apărut imaginile respective cu...
2: Dar nu știu să-ți identific.
1: Dacia și în spate un bolid. Adică, na, nici mai conta. E la modul ăla, când îți dă Ferrari-ul din spate flash-uri, știi, ești cu trabantul. Cam așa.
0: Recunosc, poate că e o reacție de apărare, pentru că colegii vorbesc non-stop despre Formula 1 în matinal.
1: Okay.
0: Poate una de apărare, dar sunt fan de ciclism și de când... adică nu mai dau multe parale pe sporturile pe patru loc.
1: Eu nu sunt fan Formula 1, nu am mașină, nu sunt fan mașinic.
0: Urmăream cât se dădea și ce prindeam atunci când plecau cu mașinile prin deșerturi, prin...
1: La Paris-Dakar-ul.
0: Așa, da. Paris, da. Aia era cursă. Camioane rămase în... veneau toaregii, jefuiau.
1: Să știi că, uite, s-a extins un pic, poți să te uiți pe Discovery Channel, e mai nou o emisiune cu o tipă numită Sarah. Sarah e un pilot american, da? De Paris-Dakar, hai să o iau așa. Și e prima femeie care participă la grupa ei, o treabă din asta, și e foarte faină cursa, o vezi din interiorul cursei, cum ar veni. Cum se întâmplă să vezi din interiorul evenimentului. Ce se întâmplă, cum vede pilotul,
0: Sara,
1: cu cine vorbește. Da, Sara. E pe Discovery Channel.
0: De Ștefan Agopian, foarte bun, vă recomand.
1: Sara Pedea.
0: Altă Sara.
1: Asta altă Sara, da, știu. Sunt tot felul de sare, asta e. Pilonul de sare în care a fost transformată soția lui... cine era? Rade se întorsese, se uite. Nu, ea se întorsese, se uite. Nu mai contez. Știți la ce...
0: Nu o citesc Vechiul Testament aici, nu mai prind.
3: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte
0: publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simedicona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Felicitate!
1: Să vă reglez frecvența!
2: Ce miroase așa de bine!

0: Bună dimineața, este ora 9, peste 1000 de observații s-au făcut la proiectul privind legea salarizării unitare și Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității aseară o declarație comună a Israelului și Libanului. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului SAFE. Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri de către deputați neafiliați. O mină marină care a fost descoperită ieri după amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost neutralizată de scafandri militari. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, transmite Ministerul Apărării. Detașamentul format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Peste 1000 de observații la proiectul privind legea salarizării unitare au fost primite în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale și sunt zone care necesită îmbunătățiri, cel puțin așa a declarat ieri ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Potrivit acesteia, se vor face corecțiile necesare în grilele de salarizare doar pe argumente solide. Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității aseară o declarație comună a Israelului și Libanului, prin care se anunță că cele două țări au convenit să reînnoiască armistițiul. Asta după două zile de întâlniri la nivel înalt la Washington. Deci declarația preciza că armistițiul presupune de asemenea evacuarea tuturor membrilor săi din sudul Libanului într-o zonă de graniță cu Israelul. Premierul danez Mette Frederiksen și-a prezentat ieri noul guvern care, pentru prima dată în istoria Danemarcei, are mai multe femei miniștri decât bărbați, relatează agenția France Press și News.ro. Cu mai multe detalii despre acest subiect, colega mea Alexandra Malachi.
1: După luni de negocieri în urma alegerilor cu rezultat neconcludent din 24 martie, Mette Frederiksen a anunțat luni că a reușit să formeze un guvern de centru-stânga, care reunește partidul său social-democrații, precum și Partidul Popular Socialist SF, Radicale Venstre de centru-stânga și Moderații, centriști. 11 dintre cei 21 de miniștri sunt femei, iar lista include nume cunoscute din fostul său guvern. Mette Frederiksen este deja la al treilea mandat în fruntea guvernului danez, pe care îl conduce din 2019. Ea a prezentat marți un program politic prin care promite să sprijine familiile care se confruntă cu creșterea prețurilor și se angajează să mențină o politică restrictivă în materie de imigrație.
0: Cele patru partide ale noii coaliții dețin împreună doar 82 din cele 179 de locuri din Parlamentul danez, așa că noul guvern va trebui să se bazeze pe sprijinul altor partide pentru a promova legi. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, gherila de dimineață continuă.
2: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: Ia uite, Nic, am o știre pentru tine. Zice aici că pe, citesc de pe tvrinfo.ro, noile surse spun că astăzi domnul președinte va face nominalizarea de premier.
1: Noile surse echivalente, da, cu vechile surse și va fi Eugen Toma.
0: Toate sunt vechi și nouă, toate aia.
1: Nu știm încă, dragă Sorin. Important e ca Tomac să-i mențină în primul rând pe eminentul Miruță,
0: da,
1: la apărare, fără de care țara noastră va trece de la roată la roata pătrată, o invenție a domnului Miruță, de altfel, roata, da, pătrată cu patru colțuri.
0: Sunt foarte curios. Cu cine ar putea să facă majoritate parlamentară în condițiile în care se implică Tomac?
1: Nu are nici cea mai mică importanță. Importantă menținerea doamnei Țoiu la extern.
0: Nu, e important cine face cu cine. Că e clar că, de exemplu, la un moment dat s-ar putea să ai oamenii care fac parte dintr-o extremă politică să fie acolo la nivelul la decizie și ție să nu-ți convină. Vorbesc, nu ție per se.
1: Mie nici nu-mi pasă.
0: I know. Dar de asta e important, ok, cine cu cine face? Adică la modul să o facă pe față, pe bune. Nu pe șust, pe dedesubt, pe sub masă. Uite, eu îți dau ție un as, tu dă-mi un popă.
1: Nu te supăra, dar în asta și stă vițul politic, în negocieri, în camere secrete, în sufragerii, cum a fost pe vremuri.
0: Bine, bine.
1: Într-o mică demonstrație, dacă punem la loc girafa, într-o...
0: Sunt de acord cu tine, dar votul e vizibil. Politic. Votul e vizibil, lasă jocul politic. Treaba voastră pe ce v-ați înțeles sau cum v-ați înțeles, știi? Asta încerc să zic.
1: Dar să știm și noi.
0: Exact.
1: Și să știți, mă, voi, vai de capul vostru. Voi cere salarii mai mari.
0: Așa e.
1: În rest, nu știți de unde cheltuiți. Domnule, dacă a început femeia asta, pe care eu o numesc cu mult respect, binefăcătoarea, doamna Gheorghiu.
0: Așa.
1: Nu mai zic de aici. Mi-a zis Gil, dacă n-am voi. Ea e genul de om care are proiecte. Proiecte. Da?
0: Da.
1: Dacă a început un proiect, lăsați-o, bă, în pace la proiectul ei acolo.
0: Am înțeles, nu-i se mai ceară 100 de proiecte deodată.
1: Ce este acum? Vicepremier, nu?
0: Da, vicepremier.
1: Câți vicepremier sunt?
0: Cred că 2.
1: 1? 2? Adică ar fi ideal ca să fie vicepremierul 2, să o mute un birou mai încolo.
0: Am înțeles, e principiul, dar nu mai vrem să mai lucrăm cu tine, te mutăm jos, man.
1: Da. Doamna Țoiu, iată, realizarea la ONU, 59 de țări au plins de mila.
0: Da.
1: Saltimbancii din presă crezând că 59 e o cifră mare la ONU. Nu, da, nu e.
2: Vreți, dar
0: 15 e o cifră mare la ONU, ca
2: vreți
0: să
2: vă spun cancelarea prim-ministrului?
0: Da.
2: Da. Deci o avem pe doamna Oana Gheorghiu, care este viceprim-ministru.
1: De acord.
2: Îl mai avem pe domnul Marian Neacșu, la fel.
1: Da. De acord.
2: Pe Tanțoș Barna.
0: Deci
2: mai
0: 3.
2: Este domnul, okay, Predoiu, care este viceprim-ministru și ministerul afacerilor interne.
0: Okay.
2: Și mai este Radu Miruță, care este viceprim-ministru și ministrul apărării naționale.
1: Păi, uite, oamenii ăștia pot fi permutați cumva între ei. Că n-au ce să-și ia din birou, nu și-a adus vreunul de acasă.
2: Cana, probabil.
1: Da. Îți iei cana, scrumiera, unii fumează în birouri. Am aflat asta.
0: Ce oameni.
1: Surse. Da.
0: Niște oameni.
1: Este inacceptabil. Și atunci suntem, dar să rămână la fel.
0: Am eu o idee, dragilor, am eu o idee. Nu vreți, de obicei, de multe ori, aceste conversații și aceste subiecte ne fac rău. Nu vreți să vorbim noi mai degrabă despre ceva care, în principiu, ne-ar face cât se poate de bine? Sănătate, cum ar veni cu ratănic?
1: Ba da, dar nu face nimănui rău, în afară îți face ție, pentru că ești un bolojanist feroce, ești un icușor danist fanatic și ești
0: așa
1: un userist de tot respect.
0: Așa este,
1: și cole cu mine.
0: Așa este, Nic, dar cu ocazia asta, dacă ies să te duc pe balcon, amândoi găsim un teren comun, pentru că ne place aceeași chestie pe care noi o vedem de acolo de pe balcon. Permitem să pun și
1: cireșele coapte din copacul vecin.
0: Bravo, Nic!
3: Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: Ei bine, vedetele zilei de astăzi sunt chiar cireșele.
2: Da, Și zici tu de vecin, dar noi le avem deja pe masă, le avem și mai aproape de noi decât ai crede. Pentru că, de fapt, asta face Carrefour, aduce de la livrator cât mai repede, de fapt, nouă, cireșe din grădinile lor pe mesele noastre. Și acum vorbim de sezonul cireșelor, care oficial putem să spunem că s-a deschis.
0: Producători locali, neoși, tot ce trebuie de aici, adică acele pietroase cum vin ele. Până acum ați mâncat doar din celelalte țări, aduse din undeva de unde e mai cald.
1: Grecești, marocane.
0: Exact, exact. Da, dar acum, gata, au apărut ale noastre.
2: Și, spre exemplu, ale noastre din bucătărie chiar sunt de la Livada Frumușica. Este un producător ultra-local, unde fiecare fruct este cules cu grijă pentru a ajunge proaspăt și delicios. La noi, cel puțin, că așa au ajuns la noi și sunt. Dar și mai aveți și de la alți producători la fel aduse la Carrefour. În fiecare zi v-am tot vorbit de câte un produs proaspăt. Acum n-aveam cum să omitem cireșele.
0: Corect. Avem nevoie de telefonul vostru, dragilor, 0758948948. Doi dintre voi vor intra în direct cu noi aici și ar trebui să ne răspundă la următoarea dilemă. Cu ce ar combina ei cireșele ca să ajungă la un mix cât mai sănătos și gustos?
2: Nu vreau să fur concursul, dar eu aș combina cireșe cu cireșe.
0: Cireșe cu cireșe, da. Mi se pare normal. Mi se pare normal.
2: Preferate, sau cel puțin au devenit la un moment dat. Și nu mă satur. Plus că sunt și foarte sănătoase cireșele.
0: Sunt extraordinar de sănătoase pentru tot ce e în interiorul nostru.
2: Sunt bogate în vitamina A, în vitamina C, vitamina B și au și minerale precum potasiu și magneziu. Plus că ele sunt antioxidante și antiinflamatorii.
0: Asta e cel mai important și probabil că atârnă cel mai greu în combinația asta noastră de mișcare și ceva bun pe care ar trebui să-l luăm la pachet atunci când vrem să ne menținem mai mult timp.
2: Și ce aflasem în sarcină este că sunt o sursă grozavă pentru melatonină. Te ajută să dormi foarte bine.
0: Habar n-aveam, chiar nu știam. Uite că a venit primul ascultător, dar îl țin aici până când se mai conectează și cel de-al doilea. Încă o linie este liberă, 0758948948. All right. Până una alta te întreabă cineva, Nic, de unde ai cumpărat tenuța Ulise?
1: Nu, cred că mi l-a dat Popescu mai de mult. Nu știu de unde se găsește asta.
0: Iată. Mamă, ce tare sună acest telefon din partea cealaltă. Ok, hai că avem deja doi ascultători pe fir. Imediat vine Denisa și uite, intrăm în direct cu Ana Maria. Bună, Ana Maria!
4: Bună dimineața tuturor!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Ana Maria, cu ce ai combinat tu cireșele ca să ajungi la un mix cât mai gustos și neapărat sănătos?
4: Da, mi-a venit instant imaginea și mai ales mirosul. Când eram copil și chiar până spre adolescență, făcea mama mea orez cu lapte, cu scorțișoară puțin pe deasupra și cu coajă de lămâie, dar mai zemos, așa să zic, deci nu tare. Și îl mâncam cu cireșe exact în perioada asta, cu cireșe lângă. Și mi s-a părut așa, deci mixul ăla cu puțină esență de vanilie, scorțișoară și cireșe, mi se pare, adică recomand, e un desert foarte ușor și foarte apreciat de noi, nu știu alții cum sunt, dar...
0: Da, trebuie să recunosc și mie îmi place combinația asta, așa că da, zic da cu două mâini. Nu, ți s-a făcut și poftă, come on. Bine, rămâi un pic acolo, în linie, Ana Maria, ca să vorbim cu Ioana. Bună, Ioana!
5: Bună!
0: Ok, bună dimineața!
5: Mi-a făcut și mie poftă de așa ceva, dar eu, având vedere de Nicol Dura, mi-aș face o limonadă cu suc de cireș amestecat cu zeamă de lămâie, frunze proaspete de mentă, ar merge perfect. Și să nu spunem de acea minunată tartă pe care o făcea mama cu cireșe. Perioada de vară.
0: Aici, dintr-o dată, intrăm pe un alt râm la tarta cu cireșe, deja despărțim
5: și
0: apele.
5: Și zahăr pudră pe deasupra. Wow! Îmi plouă în gură.
0: Da, ție, tu măcar ai terminat de vorbit, stai așa, că noi trebuie să vorbim. Rămâi acolo un pic.
1: Stai o clipă. Am motivele, aici se cere puțină consistență. Stimată doamnă, nu-mi stă în caracter, totuși, cum sunteți îmbrăcată astăzi?
0: Te rog. Ioana, pentru Nic. E numai pentru Nic răspunsul tău.
5: Deci pentru Nic sau pentru toți dintre voi, eu vă spun foarte simplu. Sunt la birou, sunt îmbrăcată office, cămașă, pantaloni.
1: Vara sandale.
0: Iată.
1: Și sandăluțe.
0: Și sandăluțe.
1: Ale cuie. Da. Da, dar mulțumesc revenind, foarte mult.
2: Revenind la cireșe, că probabil avea, știi, nu știu, eu cel puțin îmi pun cireșe la ureche, mi se par cel mai bun accesoriu pe timp de, clar, de vară, clar, în iunie.
5: Cercei cu cireșe.
2: Exact.
0: Cei. Absolut, da. Absolut. Bun, Ioana, rămâi acolo în telefon ca să dezbatem aici noi între noi. Bun, bun. Ana Maria și Ioana, Ana Maria și Ioana.
2: Mie mi-a rămas gândul la orezul cu lapte.
0: La orezul cu lapte, nu-i așa?
2: Da.
0: Ok.
2: Nic. Și cu cireșele.
1: Îi cedez Denisei.
0: Denisa?
6: Orezul cu lapte.
0: Orezul cu lapte. Bine, orezul cu lapte să rămână atunci. Ana Maria.
5: Da, mulțumesc. Iuhu!
2: Felicitări pentru voucherul de 500 de lei pentru cumpărăturile de acum, de sezon, de la Carrefour. Poți să-ți iei cireșe pentru că sunt,
0: neapărat.
2: Sunt o grămadă de parteneri care aduc la magazin în 24 de ore. Avem programul Grădina Noastră, Ostrov, Grădina Noastră, Ciceu sau Zarand și Huș. Și cum am zis, ultralocal, cum avem noi, spre exemplu, în bucătărie, pardon, de la Livada Frumușica sau mai este Livada Ferma Steluța, care aduce tot la Carrefour cireșe, poți să-ți iei în același timp și alte alimente care să-ți combine acel stil sănătos de care am tot vorbit noi aici la radio, în ideea în care avem 5-4-3-2-1, 5 legume, 4 fructe, 3 proteine, 2 carbohidrați complex și o sursă de grăsime sănătoasă, toate achiziționate probabil cu 500 de lei.
0: Absolut fantastic. Felicitări încă o dată, Ana Maria, și pentru că cireașa de pe tort are nevoie de o bază sănătoasă, care fără spune secretul pentru o farfurie bogată și echilibrată.
6: Dar...
0: Da, spune tu.
6: Nu, voiam să zic că... soiurile de cireșe pe care le găsiți la Carrefour sunt cele timpurii, dar și cele din mijlocul sezonului.
0: Păi mă gândesc că dacă au acces la aceste grădini, cât se poate de neaușe, cât se poate de românești, vin produsele exact atunci când se fac, la modul în 24 de ore, de la copac la voi pe masă. Și să mai încolo și încoace. Încă o dată, felicitări, Ana Maria, zi absolut fantastică.
5: Mulțumesc.
0: Ok, și Ioana mai e? Nu, mai e, a plecat. Îmi pare rău, Ioana, data viitoare. Iar noi am fost exact aici.
3: Fresh, de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.
8: Publicitate.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime și se plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamieson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 și carne tocată de porc 1 kilogram 13,99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: publicitate.
1: Ne-au făcut și nouă super mega poftă. Salutare, vă dați seama că noi avem 3 tarte la activ până acum. Mi-arată cineva care face o fotografie la crăcile care sunt încărcate cu fructe de, de la el din livadă, cum ar veni. Și cineva care chiar cred că mi-a mers, cum se zice, direct în suflet. Mi s-a dus Ruxi, care zice: la Oradea noi mâncam în copilărie supă de cireșe rece, inspirată din bucătăria ungurească și austriacă. Este cel mai bun lucru din lume de pe pământ.
0: Deci e ca un compot, de fapt.
1: Nu e ca
0: asta.
1: Un compot, e ca o supă. Și are, cum ai venit, și smântână. E ca un... E ca o supă roz. Așa.
2: Dar este, e cu zahăr.
1: Dar este foarte fantastic de bună. Este fenomenal de bună. Dacă a mâncat cineva și poate să ne și explice ce e înăuntru, să ne zică. Dar da, așa, pur și simplu. Eu așa m-am îndrăgostit de mâncarea asta, de n-aș vrea să o las. Aș putea să mănânc în fiecare zi chestia asta. Categoric. Din multe puncte de vedere. Bun.
3: Supă de cireșe?
1: Supă de cireșe, man. Supă de cireșe.
3: Înțeleg, o chisăliță.
1: Nu.
3: Corcodușe foarte, foarte verzi.
1: Oh, nu.
3: Și vișina.
1: Nu. Trebuie să ai un pic de răbdare, Nic, să se coacă lucrurile. Eu n-am înțeles niciodată chestiile care se fac din lucruri verzi. Stați așa, n-aveți răbdare să se coacă lucrurile?
3: Nu.
1: De ce? Sunteți atât de...
3: Cireșele furate, în primul rând. Da. Cireșele au două calități. Okay. Unu, să sar gardul să le fur, dar nu rupeți crăcile, că vă rup cu bătaia. Doi,
1: așa.
3: Ce copii așteaptă să se coacă? De când s-au pârguit un pic, gata. Dar nu rupeți crăcile.
1: Ce să zic. Vă recomand și supa de vișine. Mi se pare că e mai bună, zice Mircea. Da, e. Da, Mircea. Da. Am zis să nici măcar nu am vrut să o aduc în discuție. Momentan am zis că vorbim doar de cireșe, dar da, e o punctare care trebuie făcută la un moment dat. Supă de cireșe rămân la mâncarea mea de prune, zice Paul. Să știi că e mai bună un pic.
3: S-ar putea să scoată într-adevăr esența din cireșe, supa asta de cireșe, deși mă îndoiesc că poate să facă mai bine decât cireșata, care mi-e mult mai drag. În sensul de esență, Gilda.
0: Am
3: scos de sors esența dintr-un fruct.
1: Ok. Uite, se face în felul următor. Oh, wow! Supa austriacă de cireșe, un desert tradițional rafinat, ideal pentru zilele calde de vară. Ingrediente: 600 de grame de cireșe bine coapte, spălate, curățate de sâmburi, 50 de grame unt, o lingură de amidon de porumb sau făină, 500 de mililitri de apă călduță și 200 de mililitri de vin roșu de calitate.
3: Asta, da. Nu-i de mirare că au ajuns turcii la porțile Viene.
1: Cum să nu îmi placă supa

0: Hai că m-am gândit că nu s-a terminat toată nebunia asta cu știrile, cu informațiile, așa că putem să mai intrăm un pic în ele, să vedem ce se mai întâmplă.
1: Breaking news.
0: Te rog, bagă.
1: Prima mână și de om din Bărăgan vă spune că se va schimba ploaia după ce mă iau, după cum își dau rândunelele poalele peste cap în fața balconului nostru. Asta ar fi o dată. A doua, am o indignare. Nu mă întreabă nimeni despre Sara Roman de Agopian, care, citez, este o carte încântătoare îndeosebit amestecul de realitate al detaliilor ca naturile moarte ale flamanzilor de fantezia barocă, marcheziană, prin extraordinara calitate artistică a scriitorii, a spus Nicolae Manolescu. Deci nu mă întreabă nimeni de cartea asta, dar mă întreabă de vinul argeșan Ulise.
0: Da.
1: Se pare ok?
0: Da. Nu...
1: Adică de ce să fiu redus la nevoile mele de bază?
0: Vă rog frumos un pic de tărie de caracter, un pic de coloană vertebrală să aveți serios. Puteți să mă atacați un pic subiectele, un pic mai mai cultural, mai...
1: Păi cultural...
0: Serios, mai...
1: Recomand din ultima România literară, Miheș a terminat cu bătaia dintre... și... invectivele dintre Norman Mailer și alții pe acolo. Astăzi, Philip Roth. Nu cred să fie existat în epoca modernă vreun scriitor evreu aflat într-o mai profundă stare de adversitate cu propria comunitate etnică decât Philip Roth. Așa începe textul. Cred, nu sunt sigur, dar scriitorul asasinat în ultimul sezon din Mr. Mercedes este chiar Philip Roth.
0: Ah, serios?
1: E un scriitor.
0: Ok.
1: Deci recomand articolele lui Mihaiș, deși ne aflăm...
0: Ok, uite, am ceva care să mă pun la punct. Ok, e în regulă. Astăzi este data de 4. Mai avem încă 2 zile și facem încă un meci amical cu Georgia. Este al doilea meci al lui Gheorghe Hagi pe Banca Națională de Fotbal. Am avut o greșeală de portar la acest meci pe care l-am avut noi, dar hei... Poate că într-un final o să ajungem să jucăm cât de cât acceptabil.
2: Că ai zis de domnule, fotbal.
1: Băieți, da. Joacă.
2: Un avion va purta numele lui Mircea Lucescu, nu știu dacă ați văzut.
0: Ce toată nebunia asta? Da. Cu, ce avem? Ce avem? E ca și cum noi ne-am hotărât acum. Știți ceva? Al treilea stâlp de aici, de la noi, din mansardă, se va chema de acum încolo Mircea Lucescu. Am hotărât noi. E în cinstea marelui stâlp al fotbalului românesc. De aceea, al treilea stâlp de aici, din mansarda Radio Guerilla, se cheamă de azi înainte Mircea Lucescu. Adică, ca să știți, stâlpul pe care se află în momentul ăsta, ceasul. Pentru că Mircea Lucescu îți dă ora exactă în fotbal.
2: Foarte bun. Na. Foarte bun și credibil.
0: Nu, come on.
2: Dar știrea reală chiar este că Taroma anunța că prima aeronavă Boeing 737 Max, care va intra în procesul de modernizare
0: vai de mine, Max.
2: Da, va purta numele lui Mircea Lucescu.
0: Ok.
2: Și o să vă completez cu informații până să fie meciul cu Georgia din nou. Se mai întâmplă lucruri mâine în România. Este protest la finanțe. Angajații din minister și de la ANAF opresc lucruri între 8 și 16.
0: Practic,
2: nu, astăzi, că azi e 4.
0: Azi e 4.
2: Da, deci este oprit lucruri celor de la
0: până la ora 16,
2: până la ora, practic programul de muncă.
0: Mă gândesc că și conturile voastre poprite astăzi până la ora 16 sunt libere.
2: Ar trebui, nu? Așa mă gândesc.
0: Da. Aia. Așa mă gândesc.
2: Pentru că sunt nemulțumiți în legătură cu salariile, adică te pricep.
0: Din moment ce se taie 87 de sporuri din 150, da. Țara Galilor, da, corect. Vezi că e meciul cu Țara Galilor, Sorin. Ok, mulțumesc, corect, așa e. Pentru Nick am aici. De ce
1: nu...
0: Nu.
1: Din aceea.
0: De ce nu mai sunt revoluționari? Despre asta e vorba.
1: Cine nu mai
0: e? Lev Tihomirov. De ce nu mai e el revoluționar? Așa e o carte. E o carte pe care ți-o recomandă la un moment dat cineva. Lev Tihomirov, de ce nu mai sunt revoluționar?
1: Deci a fost.
0: A fost.
2: Chiar a fost revoluționar.
0: Da, el a fost Lev revoluționar și acum nu mai vrea. De ce nu mai e? Na.
1: Gașca Kaganovici sau Trotski din Odessa?
0: Abi nu știm, da, de serios. Oamenii buni.
2: El, uite, el a fost născut în 1852.
1: Decembrist al nostru.
0: Mm-hmm.
2: Da, și este unul din membrii Comitetului Executiv Narodnaya Volia.
1: Da. Cum? Dar uite că nu mai știam, nu știam, nu mai n-am luat țin minte, nici n-am citit-o istoria mișcărilor muncitorești.
0: Da, o lovitură pentru Trump în Congres, puterile sale în război limitate din nou prin vot. E vorba de Camera Reprezentanților, care a adoptat o rezoluție care restricționează capacitatea executivului de a iniția noi acțiuni militare în Orientul Mijlociu fără aprobarea Congresului, scriu cei de la BBC News. E o treabă și asta.
1: E, da. N-a mai produs prea multe efecte în media pentru că s-a lăsat de comunicatele alea scurte, aproape laconice, pe care le scădea pe Trump media.
0: Nu mai are atât de multă greutate în media pentru că la un moment dat, în momentul în care urli de foarte multe ori lupul și noi avem povestea aia cu copilul care strigă lupul atunci când nu e lupul și atunci când vine cu adevărat, degeaba strigă pentru că nimeni nu mai sare după el.
1: Petrică și lupul.
0: Exact.
1: A scris opera simfonică.
0: Evident. Tocmai ăsta este și motivul pentru care, da, domnule, facem armistițiu, nu facem armistițiu, jucăm, nu jucăm, încă o dată. E vorba aici de Taco Trump.
1: Unu, nu mai are timp să dea comunicate, pentru că supraveghează de aproape, ceea ce înseamnă că stă cu echipele de muncitori care ridică păpeluza Casei Albe o cușcă pentru sportul MMA.
0: Pe 14 acum, cred că se joacă, se face chestia asta, care e în principiu de trailer park, e un show de trailer park, de oamenii care stau în chiloți și beau, adică doar asta fac, și asta vom avea noi în fața Casei Albe.
1: De ce e un trailer parkiști?
0: Trailer parkiștii sunt un soi aparte. E ca și cum ai spune favelă. Ce ai cu favela?
1: Păi chiar așa, ce ai cu favela?
0: Așa se cheamă, Nic.
1: Te deranj. Ai stat vreodată cu oameni care nu sunt aliniați valorilor capitalismului?
0: Eu nu am stat. Eu m-am născut într-o favelă. Nic, îmi pare rău.
1: Da, e tu favelă, mă, la...
0: În Hunedoara, în Micro 5. Cine știe, știe despre ce vorbesc.
1: Deci după naștere ești hunedorean?
0: Eu sunt hunedorean? De ce crezi că țin cu Corvinul Hunedoara? Nu te-ai întrebat niciodată și am mai avut discuția. De ce sunt dinamovist? Pentru că ținu Corvin Hunedoara.
1: Și cum ești împotriva muncitorilor cu atâta vehemență?
0: Pentru că am impresia că unele lucruri nu sunt bune pentru ei.
1: Am impresia că sociologia capitalului cultural cu tine dă eșecuri de studiu catastrofale. Deci ești din clasa muncitoare, născut într-un cartier muncitoresc, în puternica cetatea siderurgie românești Hunedoara, și ești de fapt cu clasele conducătoare, cu România imundă, cu toată elita asta coruptă până în măduva oaselor, psihopată, duplicitară și ce mai vrei.
0: Absolut orice. Spune cum ai venit, fă o parte. Exact, fă o parte.
1: Cum se poate?
0: Cealaltă parte, da. Nu știu de ce. Pur și simplu. Simt nevoia să mă poziționez efectiv invers. Dar, dacă îmi permit, îți și explic, 9:38 de minute, dau publicitatea și ne întoarcem.
3: Publicitate.
4: Fiecare vizită la Penny.
3: Publicitate.
5: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Nota verde, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
6: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29 de lei 99 și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Uite, Nic, mai zice o știre aici că românii cumpără mai puțin și taie mai întâi cumpărăturile care nu sunt necesare și că prudența a devenit noul normal. Mie mi se pare că e o idee foarte bună.
1: E o idee bună pentru buzunarul tău, care înainte îți cumpărai 3 antricoate, unul aruncându-l până la urmă, pentru că ți-ar fi ajuns 2. Da! Dar asta afectează siguranța flancului estic.
0: România are un
1: nu
0: canul
1: cumpărăm, al... statul nu câștigă, nu-și poate întări flancul estic.
0: Bine, România are un canul al aproape 4 milioane de tone de alimente, pentru că noi suntem mega risipitori cu alimentele. Toată lumea își cumpără... Gândește-te în felul următor. E o sărbătoare oarecare la noi în... Din asta, nu știu, importantă sau neimportantă. Fie Crăciun, fie Paște. We don't care. Noi, românii, nu facem decât niște tone de mâncare.
2: Facem, dar avem chestia cu proviziile care sunt rămășițe din comunism. N-ai ce să faci.
0: Man, suntem deja la o grămadă de ani de comunism.
2: Da, dar nu e chiar așa.
0: Bine, mă refer la noi, uite. Noi ăștia de aici. Vreți să-mi spuneți că nu facem și noi genul ăla de excese câteodată? Adică să-ți iei mai mult decât ar trebui? Să nu-ți iei neapărat lucrurile care te ajută să-ți faci doar o supă? De exemplu, îți iei ca și cum ai face 8 supe sau pentru 16 oameni. Nu lasă că facem pentru mai multe zile, Sorin. Dar nu e adevărat. Ceea
2: ce iau să fie niște chestii, da, că poate e nevoie la un moment
1: ceea
2: dat.
1: Ceea ce avansezi tu, se poate discuta pe mai multe paliere. Unul dintre paliere, în esența sa, capitalismul, se bazează pe consum.
0: Așa.
1: Dacă vii la mine în crâjmă și nu-ți iei și felul 2, dau faliment. Nu mai iau și felul 2 pentru că nu mai țin buzunarele. Și toate astea sunt legate între ele, da? Scade consumul, scade venitul statului și se prăbușește flancul de est.
0: Pe asta de altă parte?
1: A doua ar fi.
0: Bine, așa zic.
1: Ceea ce colegul Dobrovolski al unui traumă generațională.
0: Aoleu.
2: Da. Este, chiar este. Da.
1: Unde înainte era o coadă, ai prins-o și tu în Hunedoara, cetate a siderurgiei românești, coada la ce mai rămâna din pui, așa, da, câmuri, iar acum se zgâiește la tine din raft pieptul de pui în două forme, și cu și fără piele.
0: Da.
1: Care s-a scumpit ca dracu, ca să spunem pe aia dreaptă. Și atunci, dar lucrurile astea sunt legate între ele. Înainte îți cumpărai un kil de telemea bună, acum îți iei doar jumătate de kilogram, pentru că
0: stai așa, uite, haide să vorbim despre o chestie concretă, ca să înțelegi unde, de fapt, și e drept, mă blochez eu atunci când ar trebui să țin cu poporul, da? Fii atent. Avem de-a face cu cineva care are, de exemplu, o livadă. În momentul ăsta are cineva o livadă. O livadă de un fruct oarecare, nici nu mai contează.
1: O livadă.
0: O livadă. Nu mai vrea să utilizeze sistemul ăla clasic prin care el vorbește cu niște comercianți, se face un parcurs al respectivului produs și ajunge el în piață la un anume cost. Evident, cost unde avem întâi de toate plătiți oamenii care au cules, după care transportul, după care adaosul comercial al fiecăruia, etc., etc., etc., și ție ce ajunge, nu știu, kilul la 25 de lei atunci când îl cumperi. E, în momentul în care tu îți faci livada ta și îți faci magazinul de desfacere în fața livezii și tu vinzi tot cu 25 de lei, pe cine ar trebui eu să mă supăr?
1: Pe tine, că nu ești în tare să...
0: Serios, că pe mine poftele ar trebui să mă supăr.
2: Da!
0: Nu ar trebui să mă supăr pe
1: cine
0: producător.
1: Cine-ți pofta în fru?
0: Oh, man, cum adică, Nic? Cine
1: păi
0: e de vină aici?
1: Zic eu că cine e de vină. Bani o Eugenie. Ești tentat să o cumperi în fiecare zi în pauza mare.
0: Oamenii ridică prețurile. Pune banii
1: deoparte dacă vrei minge de 13
0: oamenii
1: lei, bă,
0: ridică prețurile. Oamenii ridică prețurile. Nic, e la fel ca la apartamentele de București, unde ai impresia că locuiești în New York. În New York avem prețul metrului pătrat construit mai mic decât locuri din București. Și suntem în mijlocul New Yorkului, adică ori vezi

0: ar fi mort de sete, cum ar veni pe fundul acelei mări de capitalism. Că aia e. De fapt, și e drept, în afară de capitalism, nu mai este decât dictatură, Nick. Aici este toată problema. Ce alegi? Capitalism sau dictatură?
1: Aleg să privesc cu puțină empatie.
0: Nu știu ce
1: micile noastre disfuncții, inclusiv dacă mă vindecă să-mi cumpăr o pereche de sandale în plus, de ce să nu o fac? Oricum costă mai puțin decât un doctor de specialitate.
0: Uite, ți-a dat cineva soluția.
1: Nu?
0: Puteți să-l trimiteți pe Nic pe Via Transilvanica. Și uite, îmi dă și un link către cineva care vinde set ciobănesc, baltag și ciomag din fag.
1: Nu, baltag am. Și e de producție suedeză.
0: Ok.
1: Cu tot respectul pentru tradiția, oțelul produs pe plaiurile noastre carpatine, dar am baltag suedez.
0: Ok.
1: Te bărbierești cu el.
0: Am înțeles. Baltag de la Suceava.
1: Ce n-aveam eu, n-aveam o măciucă ciogănească, un ciomag ciobănesc.
2: Ce bine că suntem în capitalism, să avem Via Transilvanica.
0: Baltagul are coadă de frasin, ciomagul are rădăcină de cireș. Poftim?
1: Ai un ciomag, de Merlin.
0: Da. Deci din astea, de stația așa un pic.
1: Bun, da. Și ce? Cât vrea pe el?
0: 200 de lei.
1: A pus poză?
0: E poză, da.
1: Mă uit după finalul emisiunii.
0: Se uită după finalul emisiunii. Adică
1: nu vrea să facem troc. Detest. Asta cu banii mi se pare un pic vulgară.
2: Ne, Doamne ferește, nu, să nu, nu ia omul bani pe ce
0: banii,
2: face.
0: Cu banii?
1: Nu, da, poate îi dau ceva la schimb, asta e ideea.
2: Bani, valută. Da, dacă n-ai ce să faci cu euro, dă euro.
1: Da, okay. Te duci la
0: banii lor.
1: Vecin, dă-mi o sită de făină și îți dau eu 3 de mălai când macin la Ghergheața.
0: Zic că mai degrabă. Ăla este. E moneda universal valabilă.
2: Da.
0: Și de-a lungul istoriei și așa, peste tot.
1: Da, stai o clipă, stimată domn, de economia alternativă pe bază de dar, ai auzit?
0: Da,
1: de
0: e adevărat, chestii. Dar...
1: Îți fac eu un cadou mai încolo ca, și o să vezi că o să fii mulțumit. Dă-mi baltagul.
2: Dă-mi ce am eu nevoie.
1: Dă-mi măciuca, da, că îți dau și eu înapoi.
2: Că-ți dau și eu ceva, nu contează că ai nevoie.
1: Păi să fac pepeni acum, nu? Dă-mi cireș acum pentru copii, că îți dau pepeni când vor face pepeni.
0: Ia uzi, na.
1: Cât mai e până în august.
0: Ok, fără dobro discuție este mult prea cu minte. Uite, zice cineva. Na, îmi pare rău. Am încercat, dar n-am cum. Adică nu-l duc atât, dar... I'm sorry. Eu nu arunc nimic, dragilor, pun la congelator, iar când nu am, decongelez și am.
1: Și arunc.
0: Asta m-am gândit eu.
1: Da, da,
0: da, așa da, e, așa da. E, man, așa e.
1: Asta fac, am frigiderul plin de... mă păcălesc cu oferta.
0: Ah, ok. Da, da.
1: Șuncă, slănină, porc, spaniol, nu știu ce. Și foarte ieftin, nu mă abțin, cumpăr
2: și
1: mereu.
2: Și zici că nu sunt rămășițe, nu sunt traume din alte regimuri.
1: Nu, Gilda, parcă mi oferă un orizont de așteptare în care mă văd făcând jumări și untură făcută de mine. În realitate nu fac asta pentru că stropești ca naibă peste tot. Te nenorocești complet. Da, plus mirosul pe care nu-l scos 3 săptămâni din casă, dar le iau și am frigiderul plin de... Vrei să-ți aduc mâine?
2: Nu fac.
1: Nu faci jumări? Și...
2: Nu.
1: Denisa?
2: Nu, nu fac, îmi pare rău.
1: Ție?
0: Eu am primit de acasă.
1: Ah, că tu ai rău de la...
0: Stai, da, aia
1: Moldova, crescut cu ghindă.
0: Bucovina, men, Bucovina.
1: E, adu-mi niște de la Bucovina și vorbesc? Dau eu ceva altă dată.
0: Ți-aduc. Ți-aduc, am niște bunătăți primite de acasă, de la mama, sau ceva de speriat.
1: Cum se aleagă toate? Am și un tură din Bucovina, plec din... Aici e o mare problemă, e o chestiune de ontologică de a binele. Cum se parcurge acest drum? Pentru că instinctul îmi spune să mă duc în Bucovina și să cobor spre sud.
0: Așa este.
1: De acolo, nu să urc despre...
0: Da, da, da, de la tășul ăsta social, de acolo, de la locul lor, că de acolo a pornit și ideea. Și de acolo ar trebui să și pleci în călătorie. Este absolut fantastic. Ăsta este ruta pe care și eu, unul, aș vrea să o fac. Adică de la nord la sud, în niciun caz de la sud la nord. Nu vreau
1: stau
0: să urc.
1: Stau apar niște tineri cu chitara, cântăm cântece de tabără, îi învăț tot felul de porcării, poate că era atrag în lupta de clasă. Pă, atâtea drum, îți dai seama că îi pot convinge.
2: Da.
1: Având și măciuca aia în mână pe care... Mi-o dai sau nu?
0: Da, cum?
1: Nu tu, ascultătorul, să mai gândească dacă facem un schimb.
0: Ok, răspunde-i, dragă ascultătorile lui Nic, dacă vreți să faceți, cum se cheamă, troc. Până una alta, ultimul moment publicitar și apoi ne întoarcem ca să zicem pa!
3: Publicitate.
4: De 15 ani, grătar
3: publicitate.
4: Delicios. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, înghețată

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat, pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani, o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow. Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
8: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: publicitate.
1: Ai zis că vrei să mai faci o punctare, așa că te rog frumos.
2: M-am luat cu vorba de recomandam leleg și un pic, s-a tot vorbit de carne și de cum mâncăm, recomandam Sara din alt motiv decât calitatea scriitorii, nu știu ce asta, vă prive, dar se bea multă bere nențească bună.
1: Da.
2: Și se mănâncă foarte mult rasol de vită.
1: Uite, trebuie să punctez ceva.
2: Carte, poate în Tobit, dar asta ziceam.
1: Okay.
2: Adică,
1: okay.
2: Măcar din acest motiv aplecați-vă asupra.
1: Uite, îți mulțumește cineva și trebuie să faci punctarea asta. Dacă e să îl trimiteți pe Nic să înceapă Via Transilvanica, ar fi bine să nu neapărat să înceapă de la tășile astea, că nu acolo începe. Acolo e conceptul, s-a născut acolo, s-a născut ideea, Nic, dar traseul oficial, da, începe de la Pudna, de la mănăstirea Pudnei.
2: De la mănăstire.
1: De la mănăstire, așa că da, mi-a zis mai multe lume, am zis că bine, bine. E cazul să și
2: mă punctăm. Și văd acolo. Doamne, dă-mi putere, da, să duc.
1: Uite, am făcut Via Transilvanica și pe jos și cu bicicleta. Speram un record, dar nu a fost să fie. Dar e foarte fain, așa că da. Merită.
2: Uite-mă câți oameni merg acolo. Întâlnești tot felul de...
1: Da.
2: Mai schimbe vorba.
1: Duceți-l pe Nic la Putna, la mănăstire, ca să se roage. E o altă cerere.
2: A, am înțeles aluzia.
1: Na, așa.
2: N-am făcut brev faptele. N-are ce să-mi ierte.
1: Cam asta a fost din categoria lucrurilor pe care ni le-au transmis ascultătorii aici. Pan, ce mai avem? Nu prea mai avem lucruri. Cred că am ajuns la final.
0: Și ceasul arată asta, să știi.
1: Ah, și ceasul arată. 9:57 de minute. Ok, urmează știrile tot cu mine. După care vine Sidonia, după care vin tot eu. După care mai vine Sidonia un pic, după care mai vin eu un pic și fac două intervenții, după care mai dau știrile, după care plec.
2: Notează-ți în cap să pui mâine din nou piesa cu fata aia care avea un vibe și avea capsa pusă.
1: Ok, ok. Mult
0: de tot. Am un vibe prost.
2: Aia.
1: Stai așa.
0: Hai să încheiem cu ea dacă tot...
2: E splendid.
1: Ok, uite, hai că am găsit-o. Păi bine, gata, dragilor, v-am pupat. Pa, Gilda, mulțumesc.
0: Pa,
1: Nic, mulțumesc. Pa, Denisa, mulțumesc.
0: Pa.
1: Pa, vouă. Radio La Mare.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu din diferite țări. Așa cum știți, eu am primit o chemare din partea Domnului, aceea de a merge din oraș în oraș, din țară în țară și să predic cuvântul Lui, să împărtășesc Evanghelia lui Iisus Hristos cu cât mai mulți oameni. Privesc în urmă la cei aproape 50 de ani de slujbă internațională în care am fost în peste 150 de țări, țări în care am pășit și în care vocea mea a fost ascultată, predicând cuvântul scump al lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Cred că Dumnezeu are un plan de mântuire și mai cred că timpul de har a avut un început și va avea un sfârșit. Și Sfânta Scriptură vorbește despre un timp al sfârșitului.
1: În Matthew 24, Mark 13,
0: și Domnul nostru a spus în special în Matei capitolul 24, Marcu 13 și în Luca 21 despre lucrurile care vor avea loc înainte de a se încheia timpul de har, înainte de a reveni Domnul nostru pentru a-și lua acasă în slavă pe poporul său.
1: In Matthew 24, verse 14,
0: prieteni, una din cele mai importante afirmații se găsește în Matei, capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Astăzi doresc să împărtășesc cu voi cu deplină sinceritate tema referitoare la botez. Pentru că aseară am citit un articol scris de un faimos pastor luteran care a folosit textul din Romani capitolul 6. Și a numit botezul ca fiind un sacrament sau o taină. El spunea că stropirea copiilor cu câteva stropi de apă este botezul, este mântuirea, este nașterea din nou și așa mai departe. Și eu am fost atât de trist în duhul meu.
1: Because today everyone in all denominations knows,
0: pentru că astăzi în toate denominațiunile toți știu câteva limbi străine, știu engleza, germana, evreiește, limba latină, greacă. Toți sunt învățați, toți par a ști despre ce este vorba.
1: Unless God reveals.
0: Dar când privești mai atent la această temă, ne dăm seama că fără descoperirea dată de Dumnezeu asupra cuvântului și a voii sale, noi umblăm în întuneric, indiferent cine suntem noi. Și prieteni, o spun din nou cu sinceritate, de ce aș urma eu o biserică?
1: They have 7 sacraments, and when this person who has,
0: dacă mergi la o anumită biserică, ei au 7 sacramente sau taine și o persoană, după ce a primit toate aceste 7 sacramente în decursul vieții sale, pleacă dintre cei vii, ea aterizează în purgatoriu. Eu nu am nevoie de o asemenea mântuire. Altă biserică are 3 sacramente, dar nicio siguranță divine. Aceste lucruri nu sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doar închipuiri și pe întreg pământul oamenii sunt duși în rătăcire. Altă biserică are 39 de articole în mărturisirea de credință. Prieteni, eu am fost în toată lumea. Am predicat chiar și în Egipt, în diferite biserici din diferite orașe. Am predicat în 14 țări islamice, în diferite grupări creștine. Revenim acum la tema botezului, deoarece am o sarcină, o greutate pe inima mea. Ce înseamnă de fapt botezul? Cine este botezat? Cine a fost botezat în zilele descrise în Biblie? Dacă mergem la Ioan Botezătorul, la râul Iordan, vedem că mai întâi el a predicat. Apoi oamenii și-au mărturisit păcatele și după aceea au fost botezați prin scufundare. Chiar și Iisus Hristos, Domnul nostru, a spus, se cuvine să împlinim toată neprihănirea. Și El este exemplul nostru de ascultare și supunere. El a fost botezat în râul Iordan prin scufundare. Și când a ieșit din apă, cerul s-a deschis, Duhul Sfânt s-a coborât și a rămas peste el și un glas a fost auzit. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Prieteni, noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Noi trebuie să găsim drumul înapoi la învățăturile apostolice. Eu nu voi primi și nu voi accepta niciodată ceva ce nu este scris în Biblie. În Romani, capitolul 6, versetul 3, noi citim. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi putem citi mai departe în celelalte versete ce înseamnă de fapt un botez biblic. Apostolul Pavel scrie despre faptul că am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc propria mea viață, ci Hristos își trăiește viața Lui prin mine. Prieteni, ne întoarcem acum la Matei capitolul 28 și noi trebuie să o facem. Noi trebuie să ne întoarcem la început, la trimitere, pentru a înțelege foarte bine cum trebuie înfăptuite lucrurile. Biblia este linia noastră călăuzitoare. În Matei 28, Domnul nostru a dat ucenicilor lui marea trimitere. Citesc versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Învățați toate neamurile. Mai întâi noi trebuie să învățăm toate neamurile. Trebuie noi să botezăm un bebeluș de 8 zile sau 2 săptămâni? Nu, mai întâi noi trebuie să predicăm Evanghelia. Noi trebuie mai întâi să învățăm toate neamurile și după aceea să botezăm pe cei ce au crezut. Apoi în versetul 20 este scris: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pot eu învăța un bebeluș să păzească toate lucrurile? Știe un bebeluș ceva despre Dumnezeu? Când el nu știe nimic de mama și tatăl lui și nici despre altceva? Și apoi să spui că în mod automat el a primit mântuirea? Nu, prieteni, și încă o dată nu. Aceasta este inducere în eroare. Și noi avem astăzi biserici protestante, biserica catolică, biserica ortodoxă și peste 2 miliarde de oameni sunt duși în rătăcire și acest lucru este dureros, este foarte dureros. Prieteni, noi trebuie să spunem oamenilor adevărul atât timp cât ei sunt în viață, pentru că după moarte este prea târziu. Ne gândim și la Marcu 7:7, unde scrie: degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.
1: So Matthew 28:19.
0: Deci în Matei 28:19 ni se spune că mai întâi noi trebuie să învățăm toate neamurile și apoi să botezăm pe cei ce au crezut în Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal. Același lucru îl găsim în Marcu, capitolul 16, de la versetul 15. Voi cu toții cunoașteți Marea Trimitere. Dar în versetul 16 citim: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Mai întâi are loc predicarea. Așa vine credința și apoi are loc botezul. Cine de pe pământ, de pe pământul acesta, are dreptul să facă din ordinea divină o neorânduială? Cine are dreptul să aibă propriile lui învățături și totuși să se decoreze din cap până în picioare cu versete, lăsându-i pe oameni să fie sub impresia că ceea ce se face este conform cuvântului lui Dumnezeu, dar aceasta nu este conform cuvântului? De aceea noi trebuie să împărtășim adevărul din cuvântul lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Citim din nou: cine va crede? Și acest lucru a fost scris după ce Domnul nostru zisese: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, la orice națiune, de orice limbă, de orice seminție. Și atunci cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Nu este spus destul de clar? Mergem apoi la Luca, capitolul 24, și citim în versetul 47: și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Nu este clar? Pentru mine este foarte clar.
1: Then we go to Acts, the second chapter.
0: Mergem acum la Fapte, capitolul 2, când la prima predică, cuvântul lui Dumnezeu a străpuns inima oamenilor. Nu au fost aduși acolo bebeluși, ci mii de oameni s-au adunat ca să asculte predica apostolului Petru.
1: And then we read in Acts 2, verse
0: 37 și 38.
1: When they heard this,
0: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Apoi urmează întrebarea: fraților, ce să facem? Ce trebuie să facem? Și răspunsul a fost: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Acesta nu este un sacrament, nu este ceva făcut de un preot, ci este o trăire personală a mântuirii făcută cu Domnul. Primirea cuvântului, a Evangheliei, crezând, trăind pocăința și apoi fiind botezat. Și în versetul 41 citim:
1: Then they received the word gladly and were baptized.
0: Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Mai întâi predicarea că Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota și că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, că Hristos a purtat păcatele noastre și a luat chiar și blestemul care era peste noi. Și noi suntem acum mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nu o mântuire primită în mod automat de la o ființă omenească, ci de la Dumnezeu. Și nu este alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Then again, if you turn with me to Acts chapter 8, here.
0: Dacă mergeți cu mine la Fapte capitolul 8, versetul 12, acolo citim:
1: But when they believed Philip preaching,
0: dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. După ce au crezut vestirea lui Filip, au fost botezați bărbați și femei. Prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Lăsați pe fiecare om să meargă pe calea lui, dar cei ce vor să fie gata la cea de-a doua venire a lui Hristos trebuie să se conformeze cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Vă rog, ascultați cu atenție. Nu puteți ajunge în slavă pe propriile voastre căi, cu propriile voastre învățători. Voi trebuie să mergeți pe calea lui Dumnezeu și trebuie să intrați pe poarta cea strâmtă și apoi să mergeți în ascultare și supunere pe această cale îngustă pentru a-L întâlni pe Domnul când va reveni. Deci, după ce Filip a predicat și oamenii au ascultat și au crezut, ei au fost botezați.
1: Then you go to Acts chapter 10, and here, actually from verse 38 to...
0: Mergem apoi la Fapte capitolul 10 și aici, de la versetul 38 la 48, găsim modelul exact și descrierea felului în care s-au petrecut lucrurile. În predica lui, apostolul s-a referit la Iisus Hristos, care a fost uns de Dumnezeu, și în versetul 39 el spune: noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim.
1: And then, friends, the testimony.
0: Și apoi vine mărturia. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Și urmează apoi întreaga mărturie a lucrurilor care s-au petrecut. Apoi în versetul 43, el spune:
1: To him give all the prophets witness.
0: Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor.
1: Remission of sins. How clear.
0: Ce clar mesaj de mântuire adresat oamenilor.
1: Addressed to the people. And therefore the same pattern.
0: De aceea noi trebuie să urmăm și astăzi același model. Mai întâi, noi împărtășim planul lui Dumnezeu de mântuire, astfel ca oamenii să știe că există o cale de a-L întâlni pe Dumnezeu. Și, dragi prieteni, eu spun de obicei, calea lui Dumnezeu la noi este calea noastră la Dumnezeu. Nu există decât o singură manifestare personală a lui Dumnezeu, o singură descoperire personală a lui Dumnezeu în Hristos. Nu există nicio altă ființă omenească pe pământ, niciun proroc, niciun întemeietor de religie, decât Iisus Hristos, care a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
1: Only in Christ.
0: Numai în Hristos avem mântuirea. Numai în Hristos avem iertarea păcatelor. Numai în El avem viața veșnică. Pentru că numai în Hristos a venit Dumnezeu personal la noi.
1: So again, verse 43 in Acts chapter 10.
0: După versetul 43 din Fapte capitolul 10, citim în versetul 44, că Duhul Sfânt s-a coborât peste toată adunarea. Și în versetul 48 citim: și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Nu este minunat acest lucru? Matei, Marcu, Luca, Fapte capitolul 2, Faptul capitolul 8, Fapte capitolul 10... Toate ne prezintă în mod armonios planul lui Dumnezeu. Apoi în Fapte 19, apostolul Pavel găsește câțiva prieteni care crezuseră slujba lui Ioan Botezătorul. În versetul 5, Pavel ajunge la apogeul vestirii sale și rezultatul este: când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus.
1: Friends, we could go to Colossians chapter 2, verse 12.
0: Prieteni, noi am putea merge la Coloseni capitolul 2, versetul 12 și 13. Am putea merge la multe versete din Scriptură, până la versetul din Timotei, 2 Timotei capitolul 4, în care se spune că mulți se vor îndepărta de adevăr. Și pentru că se vor îndepărta de adevăr, vor ajunge să creadă propriile lor minciuni și interpretări, vor crede propriile lor fabule. Prieteni, eu nu cred că noi suntem rânduiți să credem niște lucruri inventate de oameni. Eu cred că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui. Și o spun din nou, acum, înaintea revenirii lui Hristos, toți adevărații credincioși trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să vină la Iisus Hristos, trebuie să creadă așa cum zice Scriptura. Și aceasta include, desigur, pocăința, botezul, nașterea din nou, călăuzirea prin Duhul, credința tuturor făgăduințelor pe care le-a dat Dumnezeu în cuvântul Său. Prietenii mei dragi, vă rog, cercetați Scripturile și să ajungeți la cunoștința că acesta este planul lui Dumnezeu. Acesta este modelul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Domnul și veți mulțumi lui Dumnezeu și fratelui Frank pentru că ați auzit adevărul și v-ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos. Și pocăiți-vă și botezați-vă în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-966.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Man Wise, Close Your Eyes acum pe frecvența noastră. 8 minute sunt trecute de ora 11. Backstreet Boys a fost pentru tine I Want It That Way. Pe începutul ediției Energy Mix Music vreau să vorbim și despre vreme schimbătoare, se pare, în următoarele ore. Ploi, grindină și vânt puternic anunță meteorologii. Vremea va fi în general instabilă astăzi, mai multe regiuni ale țării, cu precădere în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și local în zonele de deal și munte. În aceste zone sunt așteptate norări temporar accentuate, perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificare ale vântului, care pot lua local aspect de vijelie cu rafale 50-70 de km la oră, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile vor rămâne în limite apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 18 grade. În timpul nopții izolat se poate forma ceață, în special în zonele joase, reducând temporar vizibilitatea. În capitală vor fi în jur de 25-26 de grade Celsius.

Seara, minimele nocturne vor coborî la 15-16 grade, menținând un regim termic plăcut. Vremea continuă să fie instabilă și în orele următoare, cu cer variabil spre mai mult noros și episoade de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Bun. Rămânem până la publicitate cu Crazy Town, Butterfly. Imediat după această piesă am pentru tine și Desireless, Voyage Voyage. Iar după publicitate, DJ Dark Mental cu Georgia Illy, Teddy Swims, Lose Control și Funky Beats alături de Kate Ryan. Cam așa stăm cu hiturile. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la 14 fix.

0: QGR.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Andra Ilie acum pe frecvența noastră. 30 de minute sunt trecute de ora 11. Am avut The Weeknd in Your Eyes, cu o colaborare cu Doja Cat și Mihail, cu piesa Vine Furtună. În aproximativ 30 de minute vin cu informațiile orei și astăzi o să vorbim despre plafonarea adaosului comercial alimentele de bază, ce ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026. E propunere venită de la UDMR. O să vorbim și despre ce spune directorul fabricii de arme Cugir despre programul Safe. Armata vrea altceva în momentul de față. Avem și noi reguli la campionatul mondial de fotbal 2026, cartonaș roșu pentru proteste, 5 secunde pentru out și corner. Vorbim și despre Alba Iulia în top 10 orașe prospere din România. Pe ce loc se află în clasamentul realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 4 iunie. Vreme schimbătoare în următoarele ore, ploi grindină și vânt puternic, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Până la publicitate am promis Teddy Swims, Lose Control și Dorasmus in the Shadow. Ne auzim după publicitate.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Nu-i nimic, am înțeles. S-a sfârșit și poate că așa e mai bine. În orice caz, fă cum crezi și nu te gândi la mine. Nu, nu, nu, nu, nu.

Eu te-am iubit cât pot eu, dar tu, ce ești tu de vină că am greșit? Nu spun că e păcat, nici nu m-am supărat și nici nu plâng, să știi. Simt doar un gol așa, parcă s-a rupt ceva.

0: oglindă, poți să plângi tu? Nu. Nu merită nimeni să fii tristă. Tu.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
2: Este ora 13.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 4 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026, propunere a UDMR. Ce spune directorul fabricii de arme cu Gir despre programul SAFE? Armata vrea altceva în momentul de față. Noi reguli la campionatul mondial de fotbal 2026, cartonaș roșu pentru proteste, 5 secunde pentru out și corner. Alba Iulia în top 10 orașe prospere din România, pe ce loc se află în clasamentul realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 4 iunie. Vreme schimbătoare în următoarele ore, ploi grindină și vânt puternic, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026. Măsura a fost aprobată miercuri în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților, la propunerea UDMR, potrivit Ministerului Interimar al Agriculturii, Țanco Barna. În prezent, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este valabilă până la 30 iunie anul curent. Pentru ca termenul să fie prelungit până la 31 decembrie, este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților. Ministrul Interimar al Agriculturii a transmis că UDMR a cerut prelungirea măsurii până la finalul anului, în contextul presiunii pe care prețurile o pun în continuare asupra bugetelor familiilor. Potrivit acestuia, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea termenului până la 31 decembrie. Plafonarea adaosului comercial are ca scop limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază. Măsura vizează menținerea unor prețuri mai accesibile pentru produsele alimentare esențiale, în special pentru familiile afectate de inflație și de creșterea costurilor de trai. Țanco Barna a precizat că speră că și plenul Camerei Deputaților să aprobe prelungirea măsurii, astfel încât familiile să poată cumpăra în continuare produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici. Votul din Comisia pentru Agricultură nu este suficient pentru intrarea în vigoare a prelungirii. Măsura trebuie adoptată și de plenul Camerei Deputaților. Dacă va fi aprobată, plafonarea adaosului comercial a alimentele de bază va continua până în 31 decembrie, în loc să expire la finalul lunii iunie. Adaosul comercial reprezintă diferența dintre prețuri de achiziție și prețul de vânzare al unui produs. La plafonarea acestuia, statul limitează marja care poate fi aplicată pe anumite produse alimentare considerate esențiale. Măsura a fost introdusă pentru a tempera creșterile de prețuri la alimentele de bază și pentru a proteja consumatorii în perioade cu inflație ridicată. Pentru români, prelungirea plafonării ar însemna menținerea unui mecanism de control asupra prețurilor la produse de consum zilnic, într-un context în care cheltuielile cu alimentele rămân o componentă importantă a bugetului de familie. Fabrica de arme cu Gir va fi una dintre beneficiarele programului SAFE, unde ar urma să se producă arme de asalt și pistoale. Deși contractul nu a fost semnat, guvernul anunță că a fost deja încheiat un acord de cooperare industrială care prevede localizarea integrală a producției în România, iar fabrica de arme cu Gir este cea care va produce armamentul. Însă pentru asta este nevoie de modernizări atât pe linia tehnologică, dar și modernizări în forța de lucru. Asta se traduce în investiții în tehnologie modernă în cadrul fabricii, dar și angajați care știu să utilizeze tehnologia în cauză. Directorul fabricii de armament cu Gir, Radu Coroamă, a făcut o serie de declarații legate de tehnologizarea fabricii în contextul programului SAFE. Avem discuții cu posibilii furnizori în cadrul SAFE pentru arme de asalt. Bineînțeles, suntem singura societate din România care produce arme de asalt de structură AK în timpul Kalashnikov. Armata vrea altceva în momentul de față, noi suntem pregătiți și putem să colaborăm cu oricine să realizăm solicitările acesteia. Suntem în discuții tehnice, din punct de vedere tehnic, da, am discutat cu mai mulți parteneri care au fost interesați să participe în programul SAFE. Le-am arătat posibilitățile noastre, le-am construit la nivelul societății echipe dedicate cu aceste colaborări, pentru că, vedeți, sunt bariere de natură lingvistică, sunt bariere de natură tehnologică. Noi avem o tehnologie destul de veche, începem să ne adaptăm, să o schimbăm, demarăm planuri de investiții la nivelul societății și atunci și personalul trebuie să fie în concordanță cu această investiție și schimbările care au loc la nivelul societății. Acum media de vârstă este undeva la 55 de ani în societate, dar natural se pleacă la pensie și vrem să aducem la schimb tehnologie, echipamente cu care să suplinim forța de muncă cu tehnologie, dar ca să suplinim această tehnologie avem nevoie de oameni pregătiți, ingineri, tehnologi, programatori, oamenii care să utilizeze investițiile pe care le facem, a declarat pentru Alba24.ro Radu Coroam. Unul dintre cele mai importante aspecte pentru industria de apărare românească este cel legat de producția armamentului individual al militarilor. Deși contractul pentru armele de asalt, pistoale și muniția aferentă nu a fost semnat încă, guvernul anunță că a fost deja încheiat un acord de cooperare industrială care prevede localizarea integrală a producției în România. Potrivit executivului, producția va fi realizată la uzina mecanică Cugir, fabrica de arme Cugir și uzina mecanică SADU. Astfel, armele automate, pistoalele și muniția destinate armatei vor fi produse în țară, iar această condiție va rămâne obligatorie chiar dacă achiziția va fi realizată în cooperare cu un alt stat european. Pentru Cugir, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante oportunități industriale din ultimii ani, având potențialul de a aduce investiții, modernizarea capacității de producție și locuri de muncă în sectorul strategic al apărării. Noi regulă campionatul mondial de fotbal 2026. Organismul care stabilește regulile fotbalului a aprobat o serie de modificări ale legilor jocului, menite să accelereze ritmul meciurilor și să reducă tacticile de tragere de timp. Printre noutăți se numără extinderea protocolului pentru arbitraj video, cartonașul roșu pentru proteste și numărătoarea inversă de 5 secunde, informează Mediafax. Noile reguli vor intra oficial în vigoare de la 1 iulie 2026, însă vor fi aplicate încă din această vară la FIFA World Cup 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul celei de-a 140-a adunări generale a IFAB, desfășurate la Hensol în Țara Galilor. Una dintre cele mai importante modificări vizează extinderea protocolului pentru arbitrajul video VAR. Arbitrii video vor putea interveni în trei situații noi dacă există dovezi clare pentru corectarea unui cartonaș roșu rezultat dintr-un al doilea cartonaș galben acordat greșit, în cazurile de identitate greșită atunci când arbitrul sancționează un alt jucător sau chiar echipa greșită, pentru corectarea unui corner acordat eronat cu condiția ca verificarea să fie rapidă și să nu întârzie reluarea jocului, opțiune lăsată la latitudinea competițiilor. Alba Iulia se află în top 10 prosperitate în City Index 2025, clasament realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Mai precis, se află pe locul 6 după București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Oradea. Rezultatul confirmă faptul că orașele medii pot avea traiectorii foarte bune de dezvoltare, chiar dacă nu dispun de dimensiunea economică, universitară și demografică a marilor centre urbane. Componenta prosperitate din City Index 2025 analizează banii orașului, economia locală, locurile de muncă, salariile, companiile, investițiile publice, fondurile europene, dinamica populației și capacitatea unui oraș de a crea oportunități. Indicatorul este construit pe patru domenii agregate: economie, finanțe publice, dinamică socială și tehnologie și cunoaștere. Datele reflectă în principal anul 2024 pe baza celor mai recente informații publice disponibile. Potrivit analizei Institutului pentru Orașe Vizionare, marile orașe pornesc cu avantaje clare, economii mai diversificate, mai multe companii, mai mult capital, universități mai mari, forță de muncă numeroasă și o bază fiscală solidă. De aceea București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Oradea se mențin în partea superioară a clasamentului, fără schimbări majore față de ediția precedentă. Surpriza vine însă din zona orașelor medii, Alba Iulia și Bistrița sunt în top 10 prosperitate, ceea ce arată că dezvoltarea urbană nu este rezervată doar marilor centre economice. Potrivit analizei, orașele medii pot avansa atunci când reușesc să combine investițiile publice, fondurile europene, educația, dinamica demografică și o direcție strategică mai clară. City Index arată că prosperitatea urbană începe să fie înțeleasă tot mai mult ca echilibru. Nu este suficient ca un oraș să aibă economie puternică dacă locuirea devine inaccesibilă sau dacă dezvoltarea împinge locuitorii în afara propriului oraș. Un oraș prosper este cel care poate combina creșterea economică, investițiile, educația, tehnologia, oportunitățile pentru locuitori și o calitate bună a vieții.
2: Urmează meteo.
6: Vremea va fi în general instabilă astăzi în mai multe regiuni ale țării, cu precăderi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și local în zonele de deal și de munte. În aceste zone sunt așteptate înorări temporar accentuate, perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua local aspecte de vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km la oră, potrivit ANM. Pe alocuri sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cantitățile de apă pot fi semnificative pe intervale scurte de timp, situându-se în general între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat, ceea ce poate favoriza acumulări rapide de apă în zonele cu drenaj deficitar. În restul teritoriului, fenomenele specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii mai restrânse și cu intensitate mai redusă. Temperaturile vor rămâne în limitele apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 18 grade. În timpul nopții, izolat, se poate forma ceață, în special în zonele joase, reducând temporar vizibilitatea. Vremea va continua să fie instabilă și în următoarele ore în capitală, cu cer variabil spre mai mult noros și episoade de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime în București ajung la 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî la 15-16 grade, menținând un regim termic plăcut, dar marcat de instabilitate atmosferică. Până pe data de 8 iunie, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât valorile climatologice obișnuite în toate regiunile din țară, cu abateri termice mai pronunțate, în special în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile specifice începutului de vară. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
7: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai.
1: Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Cosmin Ploaia e acum pe frecvența noastră. Aproximativ 4 minute ne despart de publicitate Energy. Tiger One cu Elena, Când te uiți în ochii mei, a fost pentru tine. Și Upside Down cu GVD, Funky Town, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Imediat după publicitate ne întâlnim cu The Police, Every Breath You Take, am pentru tine și eu, Spana du Ballet, True și Sonic, I Wanna Touch the Sky, pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază minunată, mâine ne dăm întâlnire tot de la 11 fix, la o nouă ediție Energy Mix Music, iar mâine avem parte de playlistul cu hituri românești și începem weekendul împreună frumos cu muzică românească aici pe frecvență. O zi superbă, toate cele bune, până mâine, rămâneți cu bine. Bye, bye!

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: voi jucați veche și viciori, petreceți în sărbători. Hai da, hop și iară, hai mă, uiu și iară, hai.
1: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Cu noi sunetul are sens.
1: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
2: Este ora 16.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
6: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 4 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Plafonarea adaosului comercial a alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026, propunere a UDMR. Ce spune directorul fabricii de arme cu Gir despre programul SAFE? Armata vrea altceva în momentul de față. Noi reguli la campionatul mondial de fotbal 2026, cartonaș roșu pentru proteste, 5 secunde pentru out și corner. Alba Iulia în top 10 orașe prospere din România, pe ce loc se află în clasamentul realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 4 iunie. Vreme schimbătoare în următoarele ore, ploi grindină și vânt puternic, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Plafonarea adaosului comercial a alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026. Măsura a fost aprobată miercuri în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților, la propunerea UDMR, potrivit Ministerului Interimar al Agriculturii, Țanco Barna. În prezent, plafonarea adaosului comercial a alimentele de bază este valabilă până la 30 iunie anul curent. Pentru ca termenul să fie prelungit până la 31 decembrie, este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților. Ministrul Interimar al Agriculturii a transmis că UDMR a cerut prelungirea măsurii până la finalul anului în contextul presiunii pe care prețurile o pun în continuare asupra bugetelor familiilor. Potrivit acestuia, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea termenului până la 31 decembrie. Plafonarea adaosului comercial are ca scop limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază. Măsura vizează menținerea unor prețuri mai accesibile pentru produsele alimentare esențiale, în special pentru familiile afectate de inflație și de creșterea costurilor de trai. Țanco Barna a precizat că speră că și plenul Camerei Deputaților să aprobe prelungirea măsurii, astfel încât familiile să poată cumpăra în continuare produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici. Votul din Comisia pentru Agricultură nu este suficient pentru intrarea în vigoare a prelungirii. Măsura trebuie adoptată și de plenul Camerei Deputaților. Dacă va fi aprobată, plafonarea adaosului comercial a alimentele de bază va continua până în 31 decembrie, în loc să expire la finalul lunii iunie. Adaosul comercial reprezintă diferența dintre prețuri de achiziție și prețul de vânzare al unui produs. La plafonarea acestuia, statul limitează marja care poate fi aplicată pe anumite produse alimentare considerate esențiale. Măsura a fost introdusă pentru a tempera creșterile de prețuri la alimentele de bază și pentru a proteja consumatorii în perioade cu inflație ridicată. Pentru români, prelungirea plafonării ar însemna menținerea unui mecanism de control asupra prețurilor la produse de consum zilnic, într-un context în care cheltuielile cu alimentele rămân o componentă importantă a bugetului de familie. Fabrica de arme cu Gir va fi una dintre beneficiarele programului SAFE, unde ar urma să se producă arme de asalt și pistoale. Deși contractul nu a fost semnat, guvernul anunță că a fost deja încheiat un acord de cooperare industrială care prevede localizarea integrală a producției în România, iar fabrica de arme cu Gir este cea care va produce armamentul. Însă pentru asta este nevoie de modernizări atât pe linia tehnologică, dar și modernizări în forța de lucru. Asta se traduce în investiții în tehnologie modernă în cadrul fabricii, dar și angajați care știu să utilizeze tehnologia în cauză. Directorul fabricii de armament cu Gir, Radu Coroamă, a făcut o serie de declarații legate de tehnologizarea fabricii în contextul programului SAFE. Avem discuții cu posibilii furnizori în cadrul SAFE pentru arme de asalt. Bineînțeles, suntem singura societate din România care produce arme de asalt de structură AK în timpul Kalashnikov. Armata vrea altceva în momentul de față, noi suntem pregătiți și putem să colaborăm cu oricine să realizăm solicitările acesteia. Suntem în discuții tehnice, din punct de vedere tehnic, da, am discutat cu mai mulți parteneri care au fost interesați să participe în programul SAFE. Le-am arătat posibilitățile noastre, le-am construit la nivelul societății echipe dedicate cu aceste colaborări, pentru că, vedeți, sunt bariere de natură lingvistică, sunt bariere de natură tehnologică. Noi avem o tehnologie destul de veche, începem să ne adaptăm, să o schimbăm, demarăm planuri de investiții la nivelul societății și atunci și personalul trebuie să fie în concordanță cu această investiție și schimbările care au loc la nivelul societății. Acum media de vârstă este undeva la 55 de ani în societate, dar în natural se pleacă la pensie și vrem să aducem la schimb tehnologie, echipamente cu care să suplinim forța de muncă cu tehnologie, dar ca să suplinim această tehnologie avem nevoie de oameni pregătiți, ingineri, tehnologi, programatori, oamenii care să utilizeze investițiile pe care le facem, a declarat pentru Alba24.ro Radu Coroam. Unul dintre cele mai importante aspecte pentru industria de apărare românească este cel legat de producția armamentului individual al militarilor. Deși contractul pentru armele de asalt, pistoale și muniția aferentă nu a fost semnat încă, guvernul anunță că a fost deja încheiat un acord de cooperare industrială care prevede localizarea integrală a producției în România. Potrivit executivului, producția va fi realizată la uzina mecanică Cugir, fabrica de arme Cugir și uzina mecanică Sadu. Astfel, armele automate, pistoalele și muniția destinate armatei vor fi produse în țară, iar această condiție va rămâne obligatorie chiar dacă achiziția va fi realizată în cooperare cu un alt stat european. Pentru Cugir, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante oportunități industriale din ultimii ani, având potențialul de a aduce investiții, modernizarea capacității de producție și locuri de muncă în sectorul strategic al apărării. Noi regulă campionatul mondial de fotbal 2026. Organismul care stabilește regulile fotbalului a aprobat o serie de modificări ale legilor jocului, menite să accelereze ritmul meciurilor și să reducă tacticile de tragere de timp. Printre noutăți se numără extinderea protocolului pentru arbitraj video, cartonașul roșu pentru proteste și numărătoarea inversă de 5 secunde, informează Mediafax. Noile reguli vor intra oficial în vigoare de la 1 iulie 2026, însă vor fi aplicate încă din această vară la FIFA World Cup 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul celei de-a 140-a adunări generale a IFAB, desfășurate la Hensol în Țara Galilor. Una dintre cele mai importante modificări vizează extinderea protocolului pentru arbitrajul video VAR. Arbitrii video vor putea interveni în trei situații noi dacă există dovezi clare pentru corectarea unui cartonaș roșu rezultat dintr-un al doilea cartonaș galben acordat greșit, în cazurile de identitate greșită atunci când arbitrul sancționează un alt jucător sau chiar echipa greșită, pentru corectarea unui corner acordat eronat cu condiția ca verificarea să fie rapidă și să nu întârzie reluarea jocului, opțiune lăsată la latitudinea competițiilor. Alba Iulia se află în top 10 prosperitate în City Index 2025, clasament realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Mai precis, se află pe locul 6 după București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Oradea. Rezultatul confirmă faptul că orașele medii pot avea traiectorii foarte bune de dezvoltare, chiar dacă nu dispun de dimensiunea economică, universitară și demografică a marilor centre urbane. Componenta prosperitate din City Index 2025 analizează banii orașului, economia locală, locurile de muncă, salariile, companiile, investițiile publice, fondurile europene, dinamica populației și capacitatea unui oraș de a crea oportunități. Indicatorul este construit pe 4 domenii agregate: economie, finanțe publice, dinamică socială și tehnologie și cunoaștere. Datele reflectă în principal anul 2024 pe baza celor mai recente informații publice disponibile. Potrivit analizei Institutului pentru Orașe Vizionare, marile orașe pornesc cu avantaje clare, economii mai diversificate, mai multe companii, mai mult capital, universități mai mari, forță de muncă numeroasă și o bază fiscală solidă. De aceea București, Cluj, Napoca, Timișoara, Sibiu și Oradea se mențin în partea superioară a clasamentului, fără schimbări majore față de ediția precedentă. Surpriza vine însă din zona orașelor medii, Albăiulea și Bistrița sunt în top 10 prosperitate, ceea ce arată că dezvoltarea urbană nu este rezervată doar marilor centre economice. Potrivit analizei, orașele medii pot avansa atunci când reușesc să combine investițiile publice, fondurile europene, educația, dinamica demografică și o direcție strategică mai clară. City Index arată că prosperitatea urbană începe să fie înțeleasă tot mai mult ca echilibru. Nu este suficient ca un oraș să aibă economie puternică dacă locuirea devine inaccesibilă sau dacă dezvoltarea împinge locuitorii în afara propriului oraș. Un oraș prosper este cel care poate combina creșterea economică, investițiile, educația, tehnologia, oportunitățile pentru locuitori și o calitate bună a vieții.
4: Urmează meteo.
3: Vremea va fi în general instabilă astăzi în mai multe regiuni ale țării, cu precăderi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și local în zonele de deal și de munte. În aceste zone sunt așteptate înorări temporar accentuate, perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua local aspecte de vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km la oră, potrivit ANM. Pe alocuri sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cantitățile de apă pot fi semnificative pe intervale scurte de timp, situându-se în general între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, ceea ce poate favoriza acumulări rapide de apă în zonele cu drenaj deficitar. În restul teritoriului, fenomenele specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii mai restrânse și cu intensitate mai redusă. Temperaturile vor rămâne în limitele apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 18 grade. În timpul nopții, izolat, se poate forma ceață, în special în zonele joase, reducând temporar vizibilitatea. Vremea va continua să fie instabilă și în următoarele ore în capitală, cu cer variabil spre mai mult noros și episoade de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime în București ajung la 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî la 15-16 grade, menținând un regim termic plăcut, dar marcat de instabilitate atmosferică. Până pe data de 8 iunie, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât valorile climatologice obișnuite în toate regiunile din țară, cu abateri termice mai pronunțate, în special în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile specifice începutului de vară. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

seara, bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fim și astăzi împreună în Poiana cu Goruni, aici pe Radio Energy Cugir. Sunt Mircea Simu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine de acum și până la ora 21. Ca de obicei, v-am pregătit un playlist de excepție, subiecte interesante, mai ales că am avut evenimente astăzi la București. Vom vorbi și despre viață, despre moarte, despre iubire, despre oameni. Poiana cu Goruni începe! Am început cu Efta Botoca, cu un brâu super fain la vioară și mă gândesc la tinerețe, pentru că am venit cu multă tinerețe în suflet astăzi la emisiune. Tinereță, tinereță! Începem cu Adina Hada și vedem ce mai fi până la final. Stați aproape!

Am început tinerește emisiunea și chiar mă gândeam, venind încoace, tocmai m-am uitat și eu la televizor la evenimentul zilei, este acela că Habemus, prim-ministru, vorba aia cu Habemus, papa, Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o astăzi, 4 iunie, după mai bine de o lună de criză politică. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor ca să ceară votul de încredere. Despre șansele lui Tomac, nu știu dacă om vorbi un pic astăzi, poate o să vedem ceva reacții venite de la partidele politice, însă vreau să vă spun câteva vorbe despre premierul desemnat Eugen Tomac. E un om tânăr, va împlini 45 de ani pe 27 iunie. El s-a născut în Ucraina, în județul Izmail, și a venit în România la 17 ani prin programul de burse oferit de guvernul României etnicilor români din jurul granițelor. În 2003 a absolvit Facultatea de Istorie la București, la universitate. La început, între 2004 și 2006, a fost redactor la magazin istoric, la revistă. Între 2006-2007 a fost expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni la administrația prezidențială pe vremea președintelui Băsescu. Între 2009 și 2012 a fost secretar de stat pentru departamentul pentru românii de pretutinderi, consilier la cancelarea lui Traian Băsescu, a fost și deputat în Parlamentul României între 2012 și 2019 și acum este europarlamentar la al doilea mandat și consilier onorific. Sarcină dificilă are Eugen Tomac, om vedea ce se va mai întâmpla, deocamdată este proaspătă știrea și zic, cum zice și Bon Jovi, să ne păstrăm speranța, să ne păstrăm încrederea, keep the faith, Bon Jovi!

John Bon Jovi, Keep the Faith, să ne păstrăm credința, să ne păstrăm speranța și să privim cu încredere înainte, chiar dacă nu avem de multe ori motive prea multe să ne bucurăm, mai ales în momentele astea. Zic să ne bucurăm de Poiana cu Goruni până la ora 21. Costionița acum, solo, solo tu.

Costi Ioniță, Vigilio Stare vine cu piesa asta solo, tu, cu siguranță va fi un succes pe radiouri și nu numai. Dacă tot a venit Costi Ioniță Vigilios, vreau să vă spun, dragii mei, că Administrația Națională de Meteorologie a emis în această seară o avertizare de tip cod roșu de ploi torențiale, furtună cu descărcări electrice și vigilie, cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră. Toate nenorocirile astea nu vor fi la noi, ci vor fi în câteva localități din județul Ilfov, lângă București. Totodată, meteorologii au emis și avertizări nou-castic de tip cod portocaliu sau cod galben. Așadar, cod roșu în Pantelimon, Cernica și Glina, valabil de la 18 și un sfert până la ora 19 în această seară, unde va ploua torențial cu până la 40 de litri pe metri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni, vijelii cu rafale de 70-80 de kilometri pe oră. Da, de asta zic eu că e bine că nu ne-am mutat toți la București, pentru că, uite, venea nenorocirea peste noi. O să fie și un cod portocaliu tot în seara asta, până pe la 7:30, în județul Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Călăraș. Dragi prieteni, așteptăm, noi așteptăm ploaia. Ne-am promis, vin cei de la Voltaj acum în Poiana cu Coruni. Este ora 7:17.

facem numai ce ne place în până cu gorun. Și chiar nu stăm nici în carapace. Dragii mei, îl ascultăm și pe Cabron acum în Poiană, după care o să vă spun o veste cutremurătoare din Germania. O anchetă penală de o gravitate extremă șochează comunitatea medicală din Germania. Despre ce-i vorba, aflăm imediat.

Super Trooper cu ABBA la 8:34. Dacă nu știați că dragostea este ca oxigenul, aflați chiar acum Sweet, trupa care a lansat piesa asta, Love is like Oxygen, în 1974.

Ascultat pe cei de la Sweet Love is Like Oxygen. E momentul să vă spun care sunt cele norocoase. N-au prea fost nici săptămâna asta norocoase, pentru că este un report de 28 de milioane de lei la extragerea Loto 6 din 49 de astăzi. Iată numerele care au fost extrase la 6 din 49, 40, 43, 5, 21, 14 și 34. Numărul noroc este 5, 9, 6, 5, 5, 6, 1. Numărul joker este 36, 37, 1, 40, 42 plus 18. Așa cum vă spuneam, la 6 din 49, la categoria 1, se înregistrează un report de 28 de milioane de lei, adică vreo 5 milioane și jumătate de euroi. La noroc este în joc un report cumulat în valoare de vreo 6,7 milioane de lei și acolo vreo 1,2 milioane de euro. Așadar, zic eu să vă luați bilet, eu în felul meu zic că nu o să mai joc la loto, pentru că sunt și comod, cu toate că dacă stau să mă gândesc, reportul ăla mare îmi face și mie cu ochiul. În felul meu nu o să joc la loto, în felul meu vine acum în Poiană Mihail.

Am avut o poenă cu Gorunci pe Alexia, cu două linii. O singură veste vă mai dau despre un salt uriaș în tehnologie. Microsoft a prezentat un nou chip cuantic proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale și promite calculatoare cuantice comerciale până în 2029. Noul chip, botezat Majorana 2, folosește o rețetă revoluționară. În loc de aluminiu, Microsoft a utilizat plumbul, o soluție sugerată de inteligența artificială care a crescut performanța de 1000 de ori. Gigantul tech vrea să rezolve în câteva minute probleme de medicină sau securitate care pe sistemele actuale ar dura mii de ani. Ce înseamnă tehnologia? Iar acum Lady Gaga și Pitbull, Bad Romance, versiunea 2026.

Bad Romance, Lady Gaga și Pitbull pe final de emisiune. Dragi prieteni, e timpul acum să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut repede, ca de obicei, 2 ore pline. Iar dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun ca de fiecare dată, fă-rai din ce ai. Să auzim numai de bine. Iar pentru voi, toți cei care ați rămas până la final, să-l ascultăm pe John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival și cu Winona Judd cântând Proud Mary. Doamne ajută!

FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy 87,9 Energy FM.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.
5: Radio Energy.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, www.radioenergycugir.ro.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
0: Asculți Radio Energy Cugir.